0: Өзің қайтада барымды берілім әрбір тамшы жасында ауыр тиер жаныма, жаныма.
1: Өзің қайтада

0: әуендер. Energy Life. Бірінші бөлім.
1: Қайырлы таң, мен айтам, біз не үшін спортзалға барамыз, не үшін качаться етеміз? Анель бір блок суды жүгіріп алып келді ғой. Мұрат айт, Мұрат шок қой.
2: Качо қыздар.
1: Еще и на бегу дейді ғой.
2: Мұратқа лақтырайын дедім ғой.
1: Сол ғой, біз анандай кезде су ашамай қаламыз, бірақ бір блок суды көтере салып сөз емес, Анель.
2: Мен үнемі Мұратқа беремін ғой, су ашып берші деп, еркелеп.
1: Тура бар ғой, ана жақтағы суды 30 секунд алып келді ғой. 30 секунда.
2: Қайдағы 30, одан да ашында жүгірдім ғой, тез.
1: Супер, супер тыңдармандар. Сәрсенбі сәтті таң.
2: О, жаным.
1: Әдемі дауыс әнші. Бірақ таланты жоқ болып жүрген, ешкім байқамай жүрген, Анель Алиасқар.
2: Және Диана Ахметова, жаным, сенің бүгін джинсың. Көздің жауына
1: ала. Сенің сөмкеңе тұры. Екеміз бірдей. Мәч.
2: Әдеттегіде екеміз мәч. Танысу сайтында ұқсап екеміз мәч. Пазл сашылса.
1: Замечелес болып жатырмыз біз.
2: Деп жазып жатқан біздің Сәкен Султан.
1: Секси
2: Сәкен Султан.
1: Деп бастау керек қой Сәкен мен. Сәкен Султан. Дәл солай.
2: Иә. Қалдарыңыз қалай, құрметті тыңдармандар? Кеше біз келмедік.
1: Кеше қалай
2: өтті? 1 қыркүйек күні қалай, білім күні қалай өтті? Бүгін кептеліс ақырын-ақырын басталып жатыр, байқадың ба? Көлік көбірек. Өкінішке орай ертерек шығу керек жұмыстан.
1: Екемізді естіген екен ғой адамдар. Қазір жұмыс орындарында көп жерде егер де әйел адам бастық болса, олар өзінің басқа әйелдерді жұмыстан жібереді екен 1 қыркүйекке.
2: Жандарым сол.
1: Мен сүйдім кеше бәрін, сондай кісілерді естіп, көріп, муа-муа-муа дедім. Барлығы 1 қыркүйекте жұмыс басты адамдар, көрініп тұр. Әкелердің енді бір 9% ғана бар. Бірақ барлығы аналар ғой, көрініп тұр, бизнес вумен, немесе іскер әйелдер, барлығы асығыс емес, әдемі гүлдерін киіп алған костюм шалбар мен красоткалар ғой. Және де сыбырласып енді ата-аналар сөйлесіп отырмыз ғой, бәрі жұмыс басты адамдар, бірақ бүгін 1 қыркүйек күні бүкілінің бастықтары түсіністікпен қарап, әйел адамдарды жұмыстан босатыпты.
2: Тамаша.
1: Бұл керемет қой.
2: Солай жасаңыздар, егер де бастарыңызда бизнес болса, келесі жылы міндетті түрде әйел адамдар жіберу керек 1 қыркүйек.

0: он экиге дейин жибересиң, ары карата түскү аз, түскү астан кийин жумусуна келет да истейди.
1: Немесе 31-желтоксан.
0: Иә.
1: Диана, өткени биз бурун 31-желтоксанда жумушка чыгатынбыз.
0: Биз казыр де чыгабыз.
1: Хит ТВ арнасына казыр де чыгабыз.
0: Казыр де чыгабыз.
1: Негизи айел адамдарды босату керек.
0: Арине, арине.
1: 31 не үлгүрөсүң, не жасайсың, со 10 шалтты жумусуңда. Жибере салса болады ғой, өткені үйдің дастарханын әзірлейтін, үйдің бүкіл атмосферасын ұйымдастыратын ол әйел адам.
0: Иә.
1: Сондықтан да біздің бай ер азаматтарымыз бар болса, бизнес иелері бар болса, міндетті түрде сондай күндері әйел адамдарды жіберіңіздер.
0: Сондықтан да тек қана әйел басшылықта болған кезде емес, ер азаматтар да басшылықта болған кезде, анау қарамағыңыздағы қыз-келіншектерге, жалғызбасты аналарға, олардың басқа ешкімі жоқ апаратын, балаларды мектепке тасыйтын. Немесе 1-ші қыркүйек күні 1-ші сыныпқа барады, маңызды сәт. Иә? Ой, 7-шіге барсын, 8-шіге барсын, ата-анасымен барғысы келеді ғой. Апайымен барып танысу керек, гүл сыйлау керек.
1: Иә.
0: Апай, сәттілік сізге деп анасы бір бетін көрсетіп қою керек қой.
1: Міндетті түрде және де қазір, мысалға, соңғы осы қанша жылда, 3-4 жылда ғой деймін. 42 бірінші кәдімгі линейка, тек қана бірінші және 11-ші сынып үшін ғана.
0: Мен естідім соны.
1: Қалғандары мектептің ішіне кіреді, кабинеттің ішіне кіреді, сынып сағаты өтеді және де плюс 3 сабақ.
0: Ата-аналар жиналысы және де.
1: Ата-аналар жиналысы болмайды бізде ешқашан бірінші білім күні.
0: Мәссаған.
1: Далада күтеді балаларым барлығы.
0: Бізде кеше линейка болды, линейкадан кейін сынып сағаты өздері отырды балалармен, апай жеке бір сағаттан кейін балаларды жіберді, олар бізді күтті, а біз болсақ бір сағат бойы апаймен сөйлестік. Апай бізге бәрін түсіндірді.
1: Раяның апай.
0: Иә. Қыздар боянып баттасып келмесін, кірпіктерін қатты боямасын, өтінеміз боясын, әдемі болсын, бірақ анандай көзге түсетіндей емес. Міне, шаштарын жайып келема мектепке, одан кейін қысып алсын, заколка алсын. Сондай жағдайлар түсіндірді мысалға. Содан кейін барып, бірден түсіндірді, жаңағы асханада тамақтанатындар, асханада тамақтанбайтын үйден алып келетіндер, біз өзіміз бокс дайындаймыз мысалға, мен қызым бас тартты асханадан. Содан бөлек, енді ол жақта үш уақыт тамақ шамай ма? Мама, сен мен таңертең тамақтандырасың, одан кейін барып тағана жаққа барып тамақтанам ба? Одан кейін барып түсте мен жегім келмейді олардың тамағын. Сонымен мен оған бүгіннен бастап бокс дайындап бердім.
1: Диананың боксы. Ай, керемет, мен де жегім келеді сондай боксты.
0: Дайындап бердім, сонымен оларда мектепке кірген кезде охрана телефондарын бәрін жинап алады. Кешкі 4-те бірақ хабарласа аласыздар деді. Соны түсіндірді бізге. Ең бастысы түсіністікпен қараңыздар. Егер де балаңызға хабарласып, өліп бара жатсаңыз, сағынып, маған хабарласасыз.
1: Апай арқылы.
0: Апай арқылы. Мен өзім апарып беремін.
1: Сонда сабақ нешеде басталады?
0: Сабақ 8-де басталады таңғы.
1: 4-те аяқталады.
0: Кешкі 5-те аяқталады.
1: Кешкі 5-те аяқталады. Яғни күні бойы балалар не істейді? Сабақ оқиды. Сосын қосымша бір
0: тек сабақ оқиды.
1: Тек қана сабақ оқиды.
0: Тек сабақ кешкі 4-ке дейін 4 пен 5-тің аралығында үй жұмыс жасайды.
1: Үйде үй жұмысын жасамайды, орындамайды.
0: Жоқ, олар үйге мектеп алып келмейді ол заттарын.
1: Сонда таңғы сағат 8-ден 4-ке дейін тек қана сабақ оқи ма?
0: Тек қана пәндер.
1: Шаршамай ма бала?
0: Шаршайды.
1: Маған бәрі бір десе.
0: Маған бәрі бір. Өзіне ұнайды.
1: Иә.
0: Оқи берсін, бірақ дегенмен де апайдың солай түсіндіргені жақсы. Басын ашып аласың да, бірінші күні. Ұрыспаймыз, керіспейміз. Бір-бірімізді тартпаймыз, тек қана төбелесеміз керек кезде.
1: Гүлзатушка хабарласып жатыр бізге, қайырлы таң сұлулар, керемет сәтті күн болсын, әмин жаным сол.
0: Рахмет.
1: Кен рахмет, біздің тұрақты тыңдарман Гүлзат, сіз алып кеттіңіз бе? Бақшы, сізге 3 литр мөлшер бар үлкен таза компаниясының гелі ұтып еді.
0: Солай ма?
1: Алып кеттіңіз ғой, иә. Сәлем, қайырлы таң, сәрсенбі сәтті күн өтсін. Ыстық шоқ қыздар дейді өзі шоқ алмас. Алғашқы жақсы күзгі көңіл күй тілеймін. Айтпақшы, күз басталып кетті.
0: Көрініп тұр ғой, 14 градус далада.
1: Бірден кеше суып кетті ғой. Және барша Қазақстанға жалынды сәлем, жұмыстарыңыз жеңіл, жақсы өтуіне өтуін тілеймін дейді алмас. Үлкен рахмет, жаным. Иә, алып кеттім, керемет екен дейді Гүлзат ханым.
0: Өте қуаныштымыз.
1: Сен көріп бедің?
0: Банк,
1: 3 литр банк гель.
0: Оның гелі де бар ма?
1: Гелі бар екен.
0: Рахатай. Яғни ол бірақ бүкіл киімдерді жуғанға арналған шығар, иә? Тек ақта емес.
1: А, оны білмейді кем. Бірақ дегенмен енді анау бір жылға жететін мүлшер.
0: А, Макс айтады, ой, кеше гүл сататын адамдардың бәрі бір байып қалды ғой дейді. Ол 100%. Масқара байыды. Біз 4 гүл алдық кеше, гүл шоғын.
1: Жай ғана гүл шоғы емес, Диана, мен кеше қарасам мектепте үлкен дәу кәдімгі. Жігіт қызға сыйлайтын үлкен гүл шоғын апарды ғой апайларға.
0: А, бізде ондай болған жоқ.
1: Айтамда, апай өзінің кеуінен алмайтын шығар ондай гүл шоғын.
0: Бізде скромны бәрі.
1: Үлкен корзинасы бар, анау 101 гүл сияқты.
0: Қатты жақсы көретін шығар апайларын.
1: Апай енді бір жыл бойы біледі ғой кім берген гүлді. Сен сөмкен қандай күшті, Диана.
0: Рахмет жаным. Шықты ремонттан, жасаттым.
1: А, жасаттым ба? Ішін қандай? Өзгерттім ба ішін?
0: Бұрынғысы секілді жасады. Қоңыр төс көрдің ғой?
1: Өте әдемі.
0: Мен сосын барып айттым, аға, сіз нормалсыз ба? Джинсовка кім істейді бұндай сөмкеге?
1: Дұрыс айтасыз.
0: Иә?
1: Неге алдын ала сен сонда таңдамадың матасын?
0: Анам апарып өткізді ғой.
1: Аналарға сенім жоқ десе.
0: Аналарға сенім жоқ. Аналарда әпкөз жоқ.
1: Әпкөз.
0: Қайырлы таң сұлуларым дейді. Нұржан, бізге сүрет жүрген күшкен тазаласаңыз, камераңызды мен ау, әппақ сүрет.
1: Туманда отыр ма?
0: Красавчик. Туман. Құлақ қап құлағында. Қайырлы таң баршаларыңызға.
1: Иә, құрметті тыңдармандар, енді спорт залға барсаңыздар болады, өйткені дала салқындады.
0: Ооо.
1: Иә, Диана қоймай спорт залдан шықпайды, екінші үй болды иә спорт залда. Жігіттер таныса ма спорт залда сенімен?
0: Жоқ, кеше бір адам болған жоқ. Рахатай бүкіл спорт зал менікі болды ғой.
1: Нешеде бардыңыз?
0: Кайф. Енді мен линейка бітті, мен кіріп кеттім ғой. Мен спорт залым сол жерде ғой.
1: Иә. Линейка нешеде бітті?
0: 12:30.
1: А, яғни ол уақытта адам болмайды, иә?
0: Жоқ, кеше 1 қыркүйек болғаннан кейін адам болған жоқ.
1: А.
0: Кеше 1 қыркүйек болғаннан кейін адам болған жоқ, ешкім болған жоқ. Кім келеді ана мектеп жаққа? Бүкіл кептелістің көкесіне ешкім спортпен айналыспады. Кеше тек қана жалғыз өзім және де 9 тренер болды ғой.
1: Оо.
0: 9 тренер және мен.
1: Иә. Белоснежка и 7 гномиков. Диана және 9 тренер.
0: Рахатай, иә. Қалайсыздар, сұлулар, күндеріңіз сәтті өтсін. Демалыс қалай өтті? Бүгін енді ғана қосылдым, дауыстарыңызды, күлкілеріңізді естіп, өте қуаныштымын дейді. Үлкен рахмет, есіміңізді жаза қойыңыз бізге.
1: Қайырлы күн, құрметті Ди, Анель Арулар, дейді бізге. Сәкен Сұлтан, күн берекелі болсын, жаңа оқу жылы берекелі болсын. Студент қызымен түскен суретін жіберіп жатыр. Айтпақшы, студент баласы бар ата-аналар. Құтты болсын. Бұл ерекше бір сезім ғой, үлкен.
0: Қорқыныш сезім менде.
1: Атанасы, атаның. Мына ұлым Нұрдәулет, стоматолог, студент дейді.
0: Стоматолог, студент?
1: Студент? Балаңыз нешеде?
0: 9 сыныптан кейін түскен ғой.
1: А, солай ма?
0: Мына жерде кіп-кішкентай көрдің бе, әлі 9 сыныптың түрі? Менің білгімше солай.
1: Сәкен Сұлтан, мен балаңыз кіп кішкентай ма десем, стоматолог қалай ол? Неше жаста ұлыңыз?
0: Өте дұрыс деп
1: сұрады. Үйде 2 студент бар екен.
0: Стоматолог мамандығына берген не деген ақыл, сізде не деген бас анау?
1: Иә. Бүкіл отбасын тегін емдейді.
0: Бір пломба қазір 57 000 теңге тұрады. Бір пломба. Ой-ой-ой.
1: Керемет ақша табады стоматологтар. Жақсы стоматологтар. Екінші курс студенті дейді. Сәкен Сұлтан, ұлыңыз нешеде? 9 кейін түсті ме? Балаңыз кішкентай сияқты ғой әлі. Ана мектеп оқушысын университетке апарып тастаған сияқты. А, Гүлзатушка бізге сүретші беріп жатыр. О, жаным, соңғы жаңалықтардан керемет демалыс болды. Мысырда балалармен дейді. Айтпақшы, Мысырға барамыз деп еді. Бірі күні таңғы 4-те үйге келіп, Диана, жетіге бақыт. 1 қыркүйекте таңғы 4-те үйге келіп, 9-да ұлымның алғашқы қоңырауына бардық дейді. 1 сынып келешек мектебінде керемет алғашқы қоңырау болды. Жаным, сол өзінің сымбатты баласы бар ғой, өте сымбатты.
0: Әдемі суреттер.
1: Иә, күшті суреттер. Мә, Диана, сенің видеоң сияқты қарасаш. Су астында Гүлзат.
0: Вау, мә, күшті жүзесіз ғой сіз, Гүлзат. Судың бетінде, бірақ та жарты денесі астында. Бірақ керемет екен мынау. Енді Мысыр елінде ең әдемі теңіз ғой. Ең әдемі балықтар.
1: Иә. Yeah.
0: Мысыр еліне жететін ел жоқ деп айтып жатады барлығы.
1: Әдемі риф.
0: Иә. Yeah.
1: Дұрыс айтасың.
0: Барып көру керек сондықтан.
1: Саған барып көру керек
0: міндетті
1: түрде.
0: Түрде.
1: Диана, кетші, пожалуйста.
0: Кетші. Кетікші, кетікші. О жақта қашан басталады? Сезон.
1: Сезон.
0: Қыстың күні де бола береді.
1: Бола береді. Бірақ қыстың күні 25 градус.
0: А-а-а.
1: Мен үшін 25 градус суық.
0: Суық мен үшін де?
1: Мен үшін 30-дан асу керек міндетті түрде.
0: Иә. Yeah.
1: Өйткені Дубайға барасың ғой, 28-29 болса да салқын ғой.
0: Ұнамайды иә. Бірақ теңіз Дубайда кішкене болса да салқындайды ол кезде. Әйтпесе жаздың күні ол жақта қайнап тұрады ғой су.
1: Қайнап тұрады ғой.
0: 30 градус.
1: Ваннаға, ваннаға бүкіл халықпен бірге түскен сияқты боласың. Бір ваннада.
0: Сондай сезім иә.
1: Иә, 9-дан кейін кеткен екен ұлы Нұрдәулет стоматологияға, ал қызым Жемпуда. Жемпу.
0: Ага. Мұғалім ба?
1: Жемпу, иә.
0: Мұғалім.
1: Женский педагогический университет.
0: Иә.
1: Жемпи ғой бұрынғы айтпақшы.
0: Иә,
1: Жемпи институт. Солай, грантқа түскен екен, қатты қорқатын адам бұл тіс дәрігері ғой дейді. Алмас, негізі қазір, гинеколог деп, стоматологтар.
0: Ешкімнен қорқауын, гинекологтың да қорқпаңыз.
1: Стоматологтардың, жақсы стоматологтар бар ғой, олар білдіртпей тісіңді емдеп жібереді ғой.
0: Ана көзде бір қызды естідім, олар да кішкентай балалар секілді ұйықтатып тасташ деп сұрайды екен, седация.
1: Керек емес.
0: Қанша имплант салдым деді, астына 2, үстіне 3 салдым деді. Танысым. Имплант салыпты. Я,
1: бір уақытта.
0: Бір уақытта.
1: Бір сәтте.
0: Бір сәтте.
1: Ага.
0: Содан кейін барып, олар қолма-қол жылады екен де, тісті.
1: Орна салады.
0: Орна салады екен ғой.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Сол сәтті пайдаланып, ол ұйықтатып тастаңшы, мен жұлғаннан қорқам депті. Үй ауырмайды десе де.
1: Ауырмайды.
0: Жоқ, ұйықтатыңыз мені. Сөйтіп ұйықтатып, имплантты орнатып,
1: күшті.
0: Рахатай дейді. Бір секунд ұйықта қалған секілді болдым. Мен айтам, бетің істі ма, ауырды ма десем, түк болған жоқ. Сондықтан да имплантты егерде бір тісіңіз түссе де, жас кезінде салбаған дұрыс екен ғой дейді. Оның ана тістері түбі болған, бірақ қайта-қайта жалғай берген ғой әдемілік тістерді. Содан айтады, мен қанша болады бұл түс, қайта-қайта түс қалай береді, түс қалай береді, одан да имплант салып сайын деді. Ақыл жасады. Сөйтіп, одан кейін тағы бір прикол, стоматологтармен құрбым келді, кездестік қой алдыңғы аптада.
1: Мен
0: жүрек түсі жоқ қой, күлет бізге досымыз екеміз. Өлдік! Күледі ғой. Мен айтам, сен неғып бізді қыдыруға шақырасың, мен шықпаушы едім ондай түсімен. Брекетімді шештім ғой деп мәз да. Мен айтам, брекетімді шештім, окей. Түсің қайда? Сөйтсем айтады, менде де сондай нарощенный тіс болған дейді. Сол қаным түше беретін, қайта-қайта сынқалады, сынқалады, соң қайта-қайта барам, қымбат тұрады ол. Сонымен оған имплант орнатып.
1: Имплант дейді.
0: Ааа, көрдің ба? Сондай, бірақ оның кіне тісі, кішкентай тісі. Сөйлік орнатқан ғой. Наон тамақпен жұтып қойыпты ана, временныйды. Ауыл временнің өзі 200 мың теңге тұрады екен.
1: Сұмдығай.
0: Бұған жарты жылға салып берген ғой кәдімгідей. Себебі анау сіңісіп, бірденкесі болып кету үшін айтыпты, бұда қиын тіс, қиын каналдары. Анау орнамай, имплант нетіп кету керек екен ғой.
1: Ол қыз максимально трансформация жасап жатқан денесіне, барлық жеріне.
0: Сөйге барып, ей, тойға қалай барамын, мен саған Шымкентке барамыз ғой енді осы жұма күні. Сөйтсем бұйырса, сөйтсе бі дейді ғой. А жоқ, мен пластмасса қыз қоямын дейді. Керамика емес енді. Сонымен кеше суретін жіберді, пластмас әдемі. Мен нан жұт қоймаш енді деді бар. Сондықтан да байқаңыздаршы, өтініш сіздерден тыңдармандар. Стоматолог өте қымбат, өте қымбат. Тістеріңізді өздеріңіздің амалдап енді сақтап қойыңыздар.
1: Қымбат болса да ақшаны өкіртіп табыңыздар. Ештеңе болмайды. Мен айтамын да, өкінішті кеше айтып отырмын, кешенің ар күні ма. Бүгін жаздың соңғы күні. Бірақ ақшасы бар адамдар үшін жаз жалғасуда. Бірақ басқа мемлекеттерде сол себепті.
0: Қазір айт беремін мен. Қазір көбісі балаларын, байлар оқытпайды екен ғой мектепте. Қазір сол туралы айтамыз.
1: Иә, кеттік.

0: айттың да керек.
1: Оңбағандар. Әріптестер, жаман әріптестер. Жандарым, сол біз қайтып келдік. Эфирде Energy Life-тер мен әдеттегідей Диана мен Анель. Бүгін, не тақырып аламыз? Біз тақырып алу керекпіз ғой.
2: Бірінші сағат біз әңгімелесеміз ғой, екінші сағатқа тақырыпты дайындаймыз.
1: Мен ана күні салдым екеуміздің әңгімемізді эфирдегі. Сондағы Дубайдағы бір танысым айтады. Оу, не туралы айтып жатсыңдар, маған аударып берші. Не 18 плюс әңгімесіздерде? Әбден күлдік қой екеуміз.
2: Аудармаш керек, сондықтан да саған субтитр жасау керек орысша.
1: Елдерге қызық қой.
2: Иә, әрине. Барлығы деген өлмеңді ғой, жақта не туралы, не туралы, не туралы деп.
1: Радиода ондай әңгімені ешкім айтпайды ғой. Айтпақшы, біздің танысымыз бұрынғы Хит ТВ арнасындағы жұмыс жасаған редактор, продюсер жігіт.
2: Иә.
1: Екеуміз хабарласқанбыз осы бір екі күн бұрын. Ол айтады ғой, басқа радиода жұмыс жасайды екен. Ол айтады, Анель, бізге 18 плюс деген әңгіме мүлдем болмайды. Мүлдем тіпті астарлап сөйлеуге болмайды екен.
2: Мәссаған.
1: Астарлап сөйлеуге болмайды, Диана. Біз секси деп айта береміз. Мен айтамын, біз айта береміз. Ол сендерге өмір бойы жасыл свет, ал бізге болмайды дейді.
2: Мемлекеттік қой, яғни.
1: Иә, тіпті маған бір жарнамалық текст жіберді. Ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ. Соның өзінде де бәсеке жоқ, оның болмайды жариялауға деп айтыпты. Сосын артқа әңгіме кетеді деп. Мен айтамын, ойбай, сендер кімге керексіңдер?
2: Кімге керексіңдер, соны айтамын.
1: Иә, онша емес радиода. Сендерді кім тыңдайды деймін.
2: Сол ғой.
1: Онсыз да ешкім тыңдамайды.
2: Өздері өздерін көтермесе кім көтерер?
1: Иә. Кіші ұлым әңгімені қатырды дейді Гүлзат. Мен мына жерді білемін, пальмалар да сол. Неге біз қайтадан келдік мында? Дубайға бару керек еді дейді. Ол алғаш рет Мысырға 9 айында барған дейді. 9 айында барған ғой. Не үшін қайтадан келдік деп мамасына әңгіме айтыпты ғой, фантазер кіші ұлым дейді. Балалардың барлығы Дубайды көргісі келеді, көрмеген балалар.
2: Айтпақшы, иә. Қатты.
1: Дубай қызық қой. Байлардың мекені.
2: Қайырлы күн сайын дейді. Қайырлы күн сайын. Гүлсәнем ханым, сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз жақсы ма, қыздар екей? Қалайсыздар, жұмыстарыңа сәттілік, демалыс қалай болды? Гүлсәнем ханым, күшті барлығы. Гүлмира қосылып жатыр. Сәлем сұлу қыздар, қалдарыңыз қалай? Сіздерді Energy FM-ді қатты сағындым. Жақсы демалып, күш жинап келдіңіздер ме? Енді бізге де энергияларыңыз сыйлаңыздар. Баршаңызға керемет күн, көтеріңкі көңіл күй тіледім, дейді Гүлмирчика. Қалайсыз? Сізде демалдыңыз ба, демалмадыңыз ба?
1: Энергиямен алмасай, құрметті тыңдармандар. Диана, сен айтып едің ғой, бай адамдар туралы әңгіме айтамыз деп.
2: Иә, бай адамдардың көбісі қазір трендке айналдырыпты. Ол бұрында, енді ақышта ол бұрыннан бері модада. Бірақ бізге енді-енді келіп жатыр. Біздің бизнесмендер, ауқатты тұратын адамдар әрдайым жаңағы саяхаттағанды жақсы көретін адамдардың барлығы, бес баласы болсын, соларды онлайн оқуға ауыстырады екен. Олар
1: сосын жылдап
2: Англияның мектебінде оқуы мүмкін, онлайн ақыштың мектебінде оқиды, немесе ресейлік мектептерде оқиды екен. Сондай мектептерде онлайн оқып жүріп, әке шешесімен бірге саяхаттаудан бас тартпайды. Емін еркін өмір сүреді. Және де ең бастысы интернет болу керек. Және де ноутбугы қасында болу керек әр баланың. Менің мысалға сіңілім, ол авиа, не дейміз, аналитик па? Бірденке. Сол әуежайда жұмыс жасайды. Қазір оны Грузия елінің әуежайы сатып алып кетті Қазақстаннан. Мен сіңілім.
1: Сіңілім,
2: олар масқара ақша табады, аудитор деп айтады оларды. Яғни әр ұшақты дайындайды ұшуға. Тексерістен өткізеді.
1: Қандай білім алып еді ол?
2: Біздің Алматы қаласындағы авиационныйды оқыды. Иә. Сонымен ол қыздың қызы да өмір бақи бірінші сыныптан бастап питерлық, Петербург бар ғой, Санкт-Петербург.
1: Питер, Питер.
2: Сол жақтағы мектепте оқып жатыр. Қазір міне 10-ші сыныпта аяқтады. Онлайн. Өмір бақи.
1: Құрметті тыңдармандар, негізі біз ғаламтор болмағанға дейін шынымен де біз түк көрмеген болдық қой.
2: Иә,
1: қазір ақырында бізге де кеп жатыр. Және де Қазақстан көшбасшы мемлекет. Біз еліктегішпіз, біз тез-тез қабылдап аламыз да. Сол себепті біз деген басқа ТМД елдеріне қарағанда алдыдамыз. Топ жарған мемлекетпіз. Сондықтан да бұл қандай керемет. Сен бағана айтып отырсың ғой, біздің танымал отбасы, бай, күйеу бай, қанша баласы бар? 4-5 баласы бар адамдар бүкіл әлемді шарлап жүріп, бірақ балашағасы онлайн оқуда.
2: Солай болады екен ғой деп, мен де аузымды ашам. Солай болады екен ғой деп.
1: Яғни форма алмайсың, ештеңе алмайсың, тек қана канцелярия. Балаң бассейннің қасында отырып, сабағын оқиды
2: болсымен. Солай.
1: Керемет.
2: Тура солай.
1: Бірақ меніңше бәрбір дисциплина болған дұрыс сияқты. Арасында болады енді, бірақ енді бүкіл өмір бойы емес, өткені бұл кәдімгідей сенің сыныптасың, достарың, қарым-қатынас құруды үйренесің деген сияқты.
2: Иә, бірақ сен білесің ғой, байдың балалары әрдайым биікте болады.
1: Онсыз да.
2: Неге екенін.
1: Онсыз да.
2: Ол барлығына
1: түсінікті. Университетке барады, Лондонға.
2: Болды.
1: Швейцария.
2: Сол жақтақ достар тауып алады ол. Сондықтан да...
1: Кластастармен араласпайтын адамдар өте көп қой қазірде.
2: Өте көп.
1: Сен араласпайсың мысалға.
2: Жоқ, мен араласпаймын.
1: Сен
2: шақырды ғой. Олар мен араласпайды да шіне.
1: Сені шақырды ғой, сен бармай қойдың ғой.
2: Енді біреу ғана шақырды, турада қалған кезде кім шақырады? Кім шақырады?
1: Негізі бүкіл адамды группаға тығып жіберіп.
2: А олар жарты жыл бойы дайындалған, ақша жинаған. А мен шо ақша жинамайын ба сонда десем?
1: Керек емес деп. Сол үшін шақырмаған ғой.
2: Керек емес, келсең болды ғой дейді. Мен айтам, қызықсыңдар сендер. Әрине мен келмеймін. Тура тақалған кезде 25-ші май болса, олар маған 23 айтты.
1: Қыздар ма?
2: Жоқ, ол. Қыздар айтқан жоқ.
1: Кезінде сен
2: құрбым болғандар ма?
1: Бас тартқасың ғой. Басқа сөз айтайын деген қазақтарға.
2: Бас тартқасың ғой.
1: Бермегесің ғой. Мені міне-міне кішкене қалды деп дәрігер жігітсің ғой деп, сосын ана жақта қыз тұрғыз құсап жылама деген соң, ал отырасың кішідап кезінде солай болған дейді. Алмаз.
2: Че?
1: Че там, брат, че там?
2: Алмаз, шапалақ. Оян.
1: Оян. Осымен ерекше жақсы қой, Energy FM шексіз эфир жасап, рұқсат беріп отырғаныңа басшысына рахмет, осындай жақсы көңілке энергия баршаға беріп отырғандарыңа дейді. Шынымен де біздің бәсекелер ерекше адамдар, біздің бәсекелер сияқты адам жоқ қой.
2: Себебі олар да шығармашылық. Шығармашылық адам болу керек, бұндай шығармашылық ортада, шығармашылықтың адамы басшылықта отырса, ол сенің жан дүниеңді түсінеді.
1: Дұрыс
2: айтасың. Ал егерде сен бір ұстазды алып кеп бастық қылдырып қойшы мына жерге.
1: Ойбай.
2: Шығармашылық ортаға, телеарнаға, радиоға, мұғалімдер, ұстаздар.
1: Бұчытым шығады yeah? Әні.
2: Менің күйеуіме де сол келет қазір сендерге бастық болуға. Ол бұрынғы ұстаз дейді. Бұчытымыз шығарады ғой мына жақта.
1: Иә. Өйткені мысалы, құрметті тыңдармандар, Хит ТВ арнасы болған кезде, бұрын біз Диана екеуміз эфирге шығып жүрген кезде, сол кезде ол кісілер біледі. Барлығы шығармашылық жандар. Сол себепті жұмыс ешқашан 9-да басталмайтын. 10-нан 7-ге дейін ұйқыларын қандырып, әрең дегенде звукорежиссерлер, режиссерлер, операторлар барлығы сүмелеңдеп сағат 10-ға әрең келеді.
2: Сүмелеңдеп, тура солай ғой, тура солай.
1: Иә, ал құрметті тыңдармандар, не тақырып алайық?
2: Айтыңыздаршы, бүгін не айтамыз, не сөйлейміз? Айгүл айтады, Айгүл қосылып жатыр, қайырлы күн қыздар. Әрине, онлайн есте онлайн. Сіздердің радионы көңіл күйім көтеріледі тыңдасам дейді. Сіздердің радиодан көңіл күйім көтеріледі. Өте қуаныштымыз.
1: Үлкен рахмет сіздерге, Айгүлчика. Тыңдармандар.
2: Сіздер бізге тақырып ұсыныңыздар бүгін. Бір жарым сағатымыз қалды біздің. Не туралы сөйлесейік? Қандай мәселені көтерейік біз? Депутат болмай қалыпты ғой, Шаматай.
1: А, болмай қалды ма?
2: Болмай қалыпты ғой.
1: Яғни
2: көп жұлдыздар болмай қалыпты. Кім тағы да?
1: Тамара
2: Сар. Иә.
1: Тамара Сар болмай қалды ма?
2: Болмай қалыпты.
1: Олар қалай болады сонда? Дауыс береді ғой, иә?
2: Дауыс береді.
1: Халық дауыс бермеген ғой.
2: Құрылтай. Тым көп шу болып кетті, содан кейін барып болмай қойшы деген ғой. Иә.
1: Түсінікті.
2: Жоқ, неге сонша қарсылық білдірді екен?
1: Мен түсінбеймін. Мен де түсінбеймін.
2: Аша не істеп қойды елдерге? Тып-тынышақ жүріп еді өзі. Тележүргізуші болды. Көп үлкен жиындарды жүргізді. Неге қарсылық білдірді адамдар? Мен түк ұқпадым.
1: Құрметті тыңдармандар, егер де хабарласам десеңіздер, онда 296-5005 нөміріне хабарласыңыздар. Қазір WhatsApp-қа хабарласып жатқан жандар бар екен. 296-5005. Біз көтереміз телефонды, әңгіме айтамыз сіздермен бірге.
2: Және де WhatsApp желімізді еске салайық та, әнді.
1: 8-778-00-2-10-22.
2: 8-700-107-10-22.

0: Energy Life.
1: Energy Life болады бір кайф. Дәл солай. Не дейді, мына жерде Зак Мырза хабарласып жатыр. Сәлем сұлу қыздар, тақырып тіс шайлы болса дейді. Тіс туралы не әңгіме айтамыз, Зак?
2: Тіс. Тістеріңіз аман болсын, болды сонымен.
1: Иә, тістеріңізді жөндеңіздер.
2: Иә.
1: Тіс мәселесі бұл үлкен мәселе, өйткені адамға қарасаң ең бірінші аузындағы тісі нашар болса, болды бірден құрмет деген шүк кетіп қалады.
2: Сол ғой, адамдар айтады ғой, байыған адам бірден тісін жасайды деп. Немесе жай жүрсің ба, тісің дұрыс емес па, сенде комплекс болады тыңдармандар. Бір үлкен бір парақшаны жапқыңыз келіп жүрсе өміріңізде, тісіңіз жасаңыз. Бүкіл тісіңіз жасап алғаннан кейін сіз кайф болып жүрсіз.
1: Қазір тіпті бір кезде Диана 40-45 50 жаста тағып жатқан адамдарды білемін.
2: Иә. Көбісі
1: түсі болса қандай керемет.
2: Көбісі үлкен осындай жаста, содан бірақ бет формасы өзгеріп жатыр көбісінің.
1: Жақсы жаққа қарай,
2: жаман жаққа қарай. Менің құрбым жасады, оның бетінде әжім көп болып кетті және беті қатты арықта кетті.
1: Тістен.
2: Прикусты дұрыстағаннан.
1: Ааа,
2: иә. Сондықтан да көп адамға ол бір жағынан пайдасын алып келеді, бір жағынан оның жаман заттары да бар.
1: Қызық.
2: Аха.
1: Енді әжімді не істеді?
2: Ештеңке істей алмайды. Қатты әжім болып кетті беті. Және де бет формасы өзгереді ғой. Мына скуловая часть дейміз ғой. Сол нәрсесі алдыға кетіп қалды.
1: Қалай?
2: Керісінше. Енді дұрыс ортодонт таңдау керек. Бұл енді 3 жыл киіп жүрді ма, енді екінші рет тағы киеді.
1: Сұмдығай.
2: Және де қазір қоя береді екен ғой брекетті. Имплантың болсын, жаңағы пломбаларың болсын, бәрібір екен ғой. Содан кейін тістер босап кетіп жатыр екен. Орнынан қозғалады ғой енді, бәрін босатады ғой. Бір жағынан қыз балаларға пайдасы брекеттің, өте қатты арықтайды олар. Брекет салған кезде қатты арықтап кетеді.
1: Беттері.
2: Бүкіл жері. Дұрыс тамақ шамайды ғой.
1: Шамайды айтпақшы.
2: Ол жаңағы 17-18-19-20 жастағы қыз балалар киеді ғой, оларға білінбейді. Оларда әлі себебі барлығы жұмсақ қой. А бізде 30 жастан асқандардыкі қатайып кеткен сүйектері. Содан бүкіл өзгеріс басталады, ауырат біреудікі. Біреу тамақ шамайды. Сөйтіп қыздар бейтіп апарық болып кетіп жатыр ғой.
1: Бақшан Мырза хабарласып жатыр. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Енді тұрып кофе жасап алып қосылып отырмын. Шаршап қалып біз, кешегі графигім сұмдық загруженный болды. Таңертең мектепке барудан басталды. Одан соң бажамыздың туылған күні болды. Кеше 60-ға толып той жасап тойлаған біз дейді. Тамаша, Бақшан Мырза, бажаңыздың туған күні құтты болсын. 1 қыркүйек білім күні де құтты болсын. Енді 5 баланың әкесі әрине, жақында Құдай қаласа 5-6 жылдан кейін немерелеріңізді апарасыз. Сөйтіп өмір сондай күйбелең тіршілік.
2: Иә.
1: Бітпейтін.
2: Сонысымен қызық емес пе өмір?
1: Иә. Депутат бұлар басында болмаған, құратақты адам партияның дәрежесін көтерсін деген ой болған түр ғой дейді. А республика
2: мен ұқпадым, не
1: республика деді? Партиядан шықты ма не Ашаматай?
2: Білмеймін мен.
1: Ау, мен де білмеймін. Ашаматайға бір журналист сұрақ қойғанда дұрыс жауап бере алмай кетіп қалған. Солай ел алдында күлкіге қалған. Жалпы атақты жұлдыздар, сені былай да ел танып жақсы қабылдап жатса, сол бағытпен жүрген дұрыс саясат арнайы, саясат мәселелер жүргізе білетін адам болу тиіс деп санаймын дейді. Негізі кейде де халықтан бір адамдар болу керек қой. Саясатты түсінетін адамдар отыр ғой мәселен.
2: Соны айтамын.
1: Шешіліп жатқан нәрсе көп емес.
2: Керісінше халықтан болу керек адам.
1: Қазір қарап отырсаң, бізге жаңа әкім келді, әйтеуір жасалып жатыр. Анау да жасалып жатыр, мынау да жасалып жатыр, иә, бітпейтін бір жұмыс.
2: Иә.
1: Ол адамға да байланысты ғой.
2: Әрине.
1: Оның алдында қанша әкім болды, ал не бітті?
2: Түк біткен жоқ.
1: Кептеліс одан сайын асып барады.
2: Күннен күнге кептеліс. Осы жылы тіптен көп болды, себебі 1 қыркүйекке дейін жасалып біту керек жұмыстар бітпеді. Жолдар қазулы, оқушылар жаяу кетіп бара жатыр. Ана қалқаман жақта кеше қаншама шу болды, мен көріп соған жаным ашыр, жүрегім ауырды. Себебі оқушылар батпақпен сабаққа кетіп бара жатыр. Тротуар жоқ, себебі тротуар дайын емес.
1: Қопарып тастаған барлығын.
2: Қопарып тастаған. Өкінішке орай осындай мәселелерді, көтерілетін мәселелер әлі қалып қалып жатыр. Қаланың ортасын жасаған қайтейін мен? Қаланың шетінде оқушыларға жағдай жоқ болса.
1: Және де мынандай адамдар отыру керек қой негізі. Ана кім еді?
2: Екем секілді.
1: Ана бір жігіт повед ғой. Күнделікті бір видео түсіретін блогер ұқсап. Мына жер дұрыс емес, мына светті 4 миллион теңге төлейді бұлар. Деп бүкіл Алматының жағдайын жасау мәселесінде сөйтіп жүріп. Кім еді есімі? Ер азамат.
2: Білмеймін ондай ер азамат.
1: Қазір оны отырғыз қойған ба?
2: А?
1: Сондай бір кісі бар еді ғой. Есімі жоқ. Есімде жоқ. Қазіргі біздің Алматы әкімі красавчик. Кім?
2: Бұ.
1: Боранбай?
2: Жоқ. Санжар.
1: Санжар.
2: Балуев, Бадуев. Кім еді? Ол менің старшы курсынегім ғой. Ол мен востоковедениеде оқыдым, а ол политологияда оқыды. Немесе магистратураны аяқтап жатты ол. Магистратураға түскен ғой деймін, саясаттың кәдімгідей оқуын оқыды ол. Кәдімгідей политолог.
1: Сондай адамды қою керек қой депутат қылып.
2: Сондай.
1: Тасталған шығарады ол барлығын. Бірақ ондай адамдар да алмайды.
2: Боқаев екен, Боқаев.
1: А, Санжар Боқаев.
2: Боқаев, Боқаев деп екеміз неше түрлі айтты.
1: Жарайды, Санжар деп есімізге түсті. Я, қазіргі біздің Алматы әкімі красавчик, осылай жасала берсе, алда 10 жылда Алматым Сингапур болады, иншалла, дейді Зак.
2: Бізге биік нелер салмаса болды. Өте биік мекемелер салмаса болды. Керек емес.
1: Адам көбейіп кетеді.
2: Мысалға, Мысыр елінде анам барып келген кезде айтты ғой. Өте керемет заңнама бар. Мемлекеттің басшылығы қойған. Екі этаждан биік салынбау керек.
1: Екі ма, үш па, я.
2: Болды, екі қабаттан аспау керек. Себебі таудың көрінісі, мына керемет теңіздің көрінісі болу керек. Адам көру керек ол сұлулықты. Сондықтан да мен ойлаймын, біздің мынау қазір Абаяда тұрып, біз тауды көре аламыз ба? Көре алмаймыз.
1: Көре алмаймыз. Біз тек қана мына достықпен көтерілесің ғой, сол кешкісін тау ортасынан ғана шығып тұрады, болды.
2: Көрдің ба? Сондықтан да бізге де сондай заңнама қабылдау керек. Алматы қаласында мына биік қабатты үй салғанды доғару керек. Әл-Фараби көшесінде, Сейфуллин көшесінде мың ғой.
1: Әл-Фараби көшесінен жоғары 3 қабаттан көп салуға болмайды екен. Сондай заң бар.
2: Иә. Ол жақта
1: солай. Алтымен сала береді енді. Қалайсыздар қыздар, кім келіп жатыр қалаға? Бүкіл жолды жауап дейді. 34-34.
2: Кеше мен мынадай картинаны көрдім.
1: Кім келді, құрметті тыңдармандар?
2: Кешкісін Достық Плазадан шығып келе жатсам, әуежайға біздің Талғар жаққа баратын Әл-Фарабиді жауып тастаған. Бүкіл ел сығылысып, ана аэропорт жаққа барамай тұр ғой.
1: Жандарым.
2: Кешкі сағат, біз қаншада шықтық? 7-де шықтық па? Мен жағам тұстадым, но не сұмдық, но адамдар жұмыстан үйіне қайтатын кез.
1: Немесе аэропортқа бара жатқан адамдар. Иә,
2: акушен жауып тастаған. Сен елестеш.
1: Сөйтсе біреу кепті.
2: Сол ғой, яғни қазір де жауапты сап деп тұр ғой. Кім келді сонда, айтыңызшы бізге. Қазір қай көшелер жабық?
1: Санжар Боқаев деп мақсатта жазып жатыр. Қалайсыздар қыздар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Қызылордадан сәлем дейді. Қызылорда, сіздерде қалай ауа райы? Сіздер бақытты адамсыздар ғой. Бізде суық. Қазір плюс 22 градус болады екен бүгін. Бірақ түнде кәдімгідей, күз сияқты.
2: Өте суық болды. Айгера қосылып жатыр, бізге күйім әкіммен бірге жұмыс істейді.
1: Вау!
2: Жұмыс күндері таңғы сағат 5-тен басталады. Мен секілді екен ғой әкім. Маған әкімнің қасында жұмыс істеу керек.
1: Әйелі бар ма әкімнің?
2: Бар ғой, әрине, үлкен кісі емес бұл.
1: Үлкен?
2: Үлкен кісі.
1: Нормально.
2: 64-65
1: жылы. 2-3 пәтер алып береді саған. Біреу маған бере саласың.
2: Жаным, сен үшін барам. Әкім таңертең жалпы жиналыс өткізіп.
1: Шыға бер.
2: Бара берші, бос іздеші. Кетті мен кездесуге. Содан кейін қаланы аралап, жағдайды өз көзімен көріп, түрлі мәселелерді тексереді.
1: Таңғы 5-те қайдағы жағдай? Сағат 8:30-да шықсын, жағдайды көреді сонда нағыз.
2: Көлік жоқ кезде шығып тексереді ғой бәрін. Кім стройка жасап жатыр, қай жер аяқталмады әлі. Көп адам мұның бәрін түсіне бермейді. Сырт көзге әкімнің жұмысы оңай сияқты көріну мүмкін, бірақ шын мәнінде оның артында қаншама жұмыс, жауапкершілік пен уақыт барын көпшілік біле білмейді ғой. Мысалы, мен өз күйімді де көрмеймін деуге болады. Таңғы 5-те жұмысқа кетеді де, кешкі 10-ға дейін жүреді. Үйге келгенде қатты шаршап келеді. Сондықтан сырттай қарап әкім болу оңай екен деп ойлау дұрыс емес. Оның жұмысының қаншалықты ауыр екенін күнделікті бірге жүрген адамдар ғана жақсы түсінеді. Сәлем қыздар дейді Айгера.
1: Айгера, түсінікті әрине, бірақ өзінің таңдауы ғой ол кісінің.
2: Түнімен енді кез келген жұмыстың бастық болуы оңай емес. Шығармашылық адамдарға байланысты емес.
1: Үлкен мегаполистің.
2: Иә.
1: Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Амансыңдар ма дейді біздің Рустам. Біздің бұрынғы облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев, Машбекұлы сияқты кісілер болу керек. Бөлек тұлға еді ғой Нұрекең дейді. Несімен бөлек еді?
0: Талғар ма?
1: Облыс әкімі, қай облыс әкімі? Нұрлыбек Нәлібаев, Машбекұлы. Танисың бұндай кісіні? Мен танымайды екем.
2: Қай облыстың?
1: Алматы облысы шығар.
2: Беглан қосылып жатыр, сізге де сәлем Беглан.
1: Армысың Анель дейді Баддалғазы. Көз жұмды, ерін тиді сыр ақтардық. Бұлашты санап киіп, шын сақтандық. Ап алақанда аялап анарларды. Болды қошын мәнде бірақ таңдық дейді. Алақанда аялап анарларды дейді.
2: Сондығай, сондығай.
1: Аялашы мені
2: аяла. Ақындардың бәрі оянып кетті ғой.
1: Аялашы мені аяла деген бір ән бар ғой. Аяла, аяла деген ән бар еді.
2: Аяла мені, аяла мені.
1: Анарымды аяла.
2: Мақпал Исабекованың әні бұл.
1: Бәсе меңзеп тұрған сол екен ғой Мақпалдың.
2: Ой, Гүлмира жазып жатыр, Тимирязев көшесі. Новая площадь жақта полиция өте көп. Біреу келді дейді.
1: Гүлмира, жүр кеттік, полиция көп дейді ғой.
2: Барыңыздар, екеулеріңіз жиналатын жерлеріңіз.
1: Жазалаймыз бір-бірімізді.
2: Иә, жаңа алаң, жаңа алаңда не бар еді?
1: Жаңа
2: алаң. Новая площадь.
1: Айтамай тұрсың ғой, Диана. Бастасыз айтқың келіп тұр.
2: Жаңа алаң. Айтшы тез-тез жаңа алаң деп.
1: Жаңа алаң. Жаңа алаң. Жаңа алаң. Жаңа алаң. Қап дейді. Ұятсыз өлең жолдары дейді Сәкен Сұлтан. Сәкен Сұлтан, мен сізге жіберейін, сіз әйеліңізге жіберіңіз. Сонда әйеліңіз мәз боп қалады ғой, мәз. Нәлібаев ол Қызылорда облысының әкімі болған, қазір үкіметте отыр дейді Баддалғазы. Баддалғазы барлығын біледі.
2: Жоғарыға кетіпті ғой.
1: Бонита! Сәлем қыздар, Қызылорда әкімі дейді. Ал қандай облыс әкім сонда? Облыс
2: Қызылорда облысының әкімі болып тұр ғой яғни.
1: А, бәсе Рустам да жазып жатыр Қызылорда деп.
2: Қызылордалықтар бәрін біледі біздер. Өздерінікін.
1: Иә. Иә, келген сияқты Момышұлы Сайна жабық дейді, уақытша жауап қайта ашты.
2: А, міне, Күлжинский тракт, кеше мен де соны айтып едім ғой. Қалайсыздар, Күлжинский тракт 9-10 километр пробка, бұқтырма жолы Талғар жақтан таңғы 9-да жауып тастаған. Амал жоқ, адамдар жаяу кетіп бара жатты. 11 болды, әлі жұмысқа жетпедік дейді.
1: Мәссаған.
2: Бұл туралы қалай айтпаймыз? Дәл қазір. Дәл қазіргі сәт әлі кептелісте тұр біздің тыңдарман.
1: Диана, мысалға сен сондай биікте жүрген адам болсаң, сен айтар едің ғой, ей, мені күтпеңдер, менің қазір қорғайтын адамдарым бар қасымда, телохранитель. Болды, бірге отырып қазір келеміз, бір кішкентай көлікпен ел арасында. Құдая, оларды біреу күтсе ме, аңдый ма, олар ешкімге керек емес қой.
2: Олар бір қатты көзге түспейтін көлікте отырса, ешкім байқамайды.
1: Әрине, 2-ші қыркүйек күні балалар сабаққа аяқ басқан күні сөйтіп жасауға бола ма екен? Не деген ақымақтық бол. Алматы ақырында беті бері бұрып жақсы болып бара жатыр. Енді экология мәселесін реттеп қойса, сонда Алматы әсем қала деп айтуға болады. Энрике Иглесиас келді емес пе? 5-ші қыркүйекте келетін сияқты, қателеспесем. 5-ші қыркүйек қашан?
2: Осы аптаның сенбісі, иә?
1: Яғни мүмкін жұма күні келетін шығар. Ерте келіп не істейді? 3 күн жатамын Алматыда.
2: Олар келген сайын Баларатта Суисательге барып жатады. Спаға барады.
1: Ой, Диана, оны көрмеген дейсің бе, Энрике?
2: Кім секілді? Кани Уэст пен әйел екеу бірге келіпті ғой. Суисательда...
1: Бианка?
2: Я, екеу бірге келді ғой Қазақстанға, Алматыға. Бірге жүреді. Сонымен мен құрбым 2 күн бұрын Суисательге барып, күйеу екеуі бала шағасын алып демалды ғой. Бианканы көріпті. Кани Уэстті көрген жоқ біз дейді, бірақ олар концертіне де барды. Олар 2 күн бұрын келді ғой енді. 2 сутка сол Суисательде болды. Біздің санаторий Алатау тыңдармандар кім түсінбей жатыр. Сол санаторий Алатауда мен құрбым алдын ала барған ғой. Себебі тура сол күні көп қонақтарды қабылдамайды ғой. Мен Джейлоны көрсем, ол сол Кани Уэстті барып көріп, Бианканы көріп қайтыпты.
1: Не дейді, қалай екен?
2: Өмірде мынандай жіп жіңішке. Бөксесі өзінікі, ешкім жасамаған. Сатып алынбаған бөксе көрініп тұр. Сондай кішкентай дейді. Сондай беті бірақ өз әдемі. Және де бірде бір макияж жоқ дейді бетінде.
1: Бірақ камерадан үлкен боп көрінеді, иә?
2: Иә.
1: Кішкене артық салмағы бар
2: боп көрінеді. Бөксесі әсіресе дәу боп көрінеді. Кішкене киімге ұқсайды ғой ол. Бірақ киім де осындай ақ қой өмірде.
1: Бойы кішкентай, 1.50 ма сондай.
2: Иә, иә, иә.
1: Ол кішкентай қыздар жақсы көреді кәне өзі.
2: Сол ғой. Кәне өзі келген кезде жолды жаппады ешкім. Иә?
1: Жаппады.
2: Аман есен тып тыныш барып қарсы алып алып тып тыныш келді.
1: Бірақ бөксесі үлкен, көкірегі ояу, қыздар жақсы көреді кәне өсті.
2: Иә.
1: Қайырлы таң қыздар, Нұрлан хабарласып жатыр бізге. Нәлібаев қазіргі премьер-министр замы, қателеспесем, бұрынғы Қызылорда облысының әкімі дейді.
2: Қатты жарнама жасадыңыздар ғой.
1: Жақсы көреді екенсіздер ғой.
2: Әкімдеріңізге. Ол кісі сіздерді ұмытты, тыңдармандар. Қызылорда облысы. Ол кісі қазір чиновник, анау жоғарыда отыр. Яғни ол кісі өсті деген сөз.
1: Анарды аяламай, тістеп-тістеп жеу керек қой дейді.
2: Сындық.
1: Я басқа анарды айтып отыр ғой дейді.
2: Иә, кеттік Анеля, ана жерде жүру керек. На каждом шагу стоят дейді.
1: Айбек хабарласып жатыр. Привет, қыздар, қалайсыңдар? Молодец, екеңді тыңдасам, настроение көтеріліп кетеді. Менің есімім Айбек, 103-те істеймін дейді. 103.
2: Скорая?
1: Уй-уй-уй.
2: Гүлмира саған кеттік деп жатқан, мен емес.
1: Қайда? А мен айттым ғой, Гүлмира кеттік дедім ғой.
2: Саған жазып жатыр, сен маған үй әлі 2 минут бар дейсің. Анель, кеттік дейді. Ана жерде жаяу жүру керек, на каждом шагу стоят дейді.
1: Соны айтып отыр. Оны, Гүлмира, біз қалай бұзамыз заңды, жаяу жүрсек, көлікпен жүрсек бұзамыз ғой. Ана жерде қалай жүреміз?
2: Құлап қалымдар алдында бар, біз заң бұздық дейді. Немесе пешеходтан өте беріндер жүгірі бары бер.
1: Жоқ, пешеходтан емес, пешеходтың қасынан басқа жерден өте бері қой. Әй, тоқта бер кел деп бізді.
2: Не істеу үшіндер екеуің десе? Көздеріңізге түсамай жүредік сіздердің.
1: Мазалап жазалайтындай.
2: Әдеміз болса жақсы.
1: Мазала деген ән бар еді ғой, е? Мазала мені, мазала.
2: Сен бірсе аяла дейсің, бірсе мазала дейсің.
1: Анарымды аяла, бірақ мені мазала деп.
2: Білмеймін, мазала деген өлең бар ма, мазала деген ән?
1: Бар. О, шіркін, мүмкіндік болмас екен бір күндік, болмас екен бір түндік, жарып шыққан шыршадай жүректе болшы 100 жылдық. Эх, мүмкіндік, сен деп бізде жыртылдық, болмай қалған аңқылдық, сонда да сақтап сыртындық дейді.
2: Мама!
1: Мынан шығару керек қой, 18 плюс қазақша. Өлеңдер деп, Баддалғазы болмай қалған аңқалдық дейді. Болмыс екен бір күндік, болмыс екен бір түндік дейді. мүмкіндік. Кеттім нау менің кітабыма. Ренжімеңіз, ә, Баддалғазы, мен бұны шығар, бақша тапсам. Осы шетелдік әнші жұлдыздар келіп жатыр. Неге музыкалық арнаның біреуі эфир жасап көрсетпейді? Концерт біткен соң, мысалы, 5 қыркүйекте Иглесиас концерт болса, ал 10 қыркүйекте музыкалық арна деп көрсетсе жақсы болар еді. Хит ТВ арнасы бар, Музон арнасы бар. Жоқ, Хит ТВ қазір ондай түсірмейді. Бізде негізі қазір музыкалық арналар жоқ. Бұрынғыдай. Бұрын Хит ТВ арнасы мықты болатын, барлығынан сұхбат алатын.
2: Номер 1.
1: Үнемі олардың жағдай не болып жатыр, не жаңалықтар бар, өмірінде не қызық орын алуда, барлығын түсіретініміз қазір ондай жоқ. Ана Kanye West шоп болып жүрген шығар. Бірде бір сұхбатқа адам келмейді. Өткені бізде ондай арна жоқ. Бар ғой, мазалама мені, менде балам деген ән. Мазалама мені, менде балам. Жоқ, ол басқа. Сәби ма? Сәби.
2: Білмеймін.
1: Сәби деген әнші бар ғой. Әлде Сәбиева ма?
2: Сәбиева шығар, білмейді екен, танымаймын.
1: Мархаба. Мархаба. Жоқ, ол емес, бұрынғы ән, мазала мені.
2: Айтпақшы дейді, концерт жайлы, осы бәрі орталық стадионға жабысады ғой. Өйткен үлкен концерт арена бізде жоқ. Кеше қырғыз бауырлардың қандай үлкен стадион ашылуы болды, а? Молодцы дейді.
1: Керемет.
2: Құтты болсын. Yeah,
1: бізге де жұғысты болады жақында.
2: Yeah.
1: Айбек былай дейді, 103 скорыйдағы барлық водитель фельдшерлерге жалынды сәлем айтыңыздаршы.
2: Жалынды сәлем.
1: Иә, yeah, сіздерге ыстық жалынды сәлем. Сіздер уи-уи-уи дегенде біз шетке жоғаламыз ғой. Сіздер бар. Сіздер дегенде жанымызды береміз ғой.
2: Аман болыңыздар.
1: Ыстық сәлем.

0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life. Екінші бөлім.
1: Екінші бөлім келді де жетті. Құрметті ер-азаматтар, біздің сұлу қыздар. Анель мен Диана дайын, сіздер дайынсыздар ма?
2: Екінші сағат басталды, бірақ сағат уақытымыз қалды. Ура! Сіздердің қуаныштарыңызға орай емес. Тема дейді.
1: Тема?
2: Бізге ұсынып отырған дәл қазір кептелісте тұрған адам жұмысына жете алмай сағат 11 болды. Осындай болса, неге ажырасу көп болып кетті? 2026 жарты жылдық бойынша 50 мыңнан астам отбасы құрылып, соның 21.5 мыңнан астамы ажырасып кеткен екен. Ол өте өкінішті деп ойлаймын дейді.
1: 45% болып тұр ма?
2: Кеше айтып едік қана екеміз, 2025 жылдан басталды. Негізінде ол 6 жыл бұрын басталған, коронавирус кезінен бастап ажырасу. Тоқтай алмай.
1: Көтер алмай ма бір-бірін?
2: 26-да аяқталады тыңдармандар. 27-те ажырасу болмайды. Болды. Бітті.
1: Бітті ма?
2: Бітті.
1: Болды. Канал
2: жабылды. Канал жаптық. Порталды жаптық. Интег үйлену олады.
1: Иә. Берекет деген фельдшер бауырма сәлем айтыңызшы дейді. Берекет, сізге үлкен жалымды сәлем. Дианадан ерекше сәлем. Меннен ерекше сәлем. Рахмет дейді. Айбек, Анель, Диана, сіздерге үлкен-үлкен рахмет дейді.
2: Сізге де үлкен-үлкен рахмет сәлем.
1: О, бадал, көңіл күй тулап тұр ғой. Бургер қашан жедіңіз көп болған ба дейді.
2: Бадал?
1: Неге бургер? Баддалға көңіл күй тулап тұр үшін ешқандай бургер керек емес қой.
2: Сонайды.
1: Шабыт бар ғой, шабыт.
2: Қазір Баддалғазы Алматы облысында жүр. Алматы облысында көктем масқара деймі ғой. Маған сол Кужинская трасса ұнайды.
1: Сен сол жерге көш.
2: Жоқ, ол жақта мен туған туысқандарым, атам мен әжемнің үйі бар. Новоалексеевка.
1: Табиғат аясында.
2: Ол жақта табиғат. Ең әдемі.
1: Ең әдемі дедің ғой.
2: Қазір алмұрттар пісіп жатыр. Сезон басталды ғой алмұрттың.
1: Алмұрты істесең анау деген соғы деген ағады ғой. Шырыны ағады үстіңе. Оны жалап алатын адамын бар ма?
2: Өзім жалай.
1: Тілің жетпейді.
2: Деп.
1: Жалауға болар еді. Тілің жетпейді. Жазып отырсам, ғай қызметкерлер қарап отыр екен қасындағы жолақта. Кетіп бара жатыр. Energy FM ғой деп айтайын деп жатырмын ғой сөйлесе. А, жарайды деп жібере салатындай дейді. Гүлзат ханым. Иә, ана күні мені де сөйтіп қасымда тұр екен. Мен байқамай қалдым. Телефонымда бірдеңені жазып отырмын. Сөйтсем, белдік қайда дейді ғой маған. Міне, астымда дедім. Ай, деді де, жібере салды.
2: Болмай қалды ма? Болмай қалды ма?
1: Мен айттым да, сосын, ай, дүйсенбі күні жұмыстан шықтық қой. Сөйтіп, дәл менің қасымда үлкен май қызметкерлерінің көлігі тоқтады. Үлкен.
2: Үлкен?
1: Білмеймін, май ма? Кім айтыр, форма мен жігіттер. Сонда мен былай істен қарап отырып, мә, бәрің үлгіреді екесіз, кино да көресіз көліктің ішіне. Кино емес, подкаст дедім. Жақсы, белдік бар ма? Иә, міне. А, кеудеңізді қыса ма деді. Иә, кеудемді қысады дедім. Негізі бұлай бола ма тағуға десем? Иә, болады ештеңе емес. Әйтпесе мен үнемі былай астыма салам ғой белдікті.
2: Сен бұлай өткізе алмайсың ба?
1: Қысады ғой менің кеудемді. Дем аламай қаламын ғой.
2: Негізінде болмайды астыға салу, өте қауіпті, бірақ сен трассада емессің ғой қаланың ішінде. Біз 20 километр бүйтіп жүреміз, әрине болады.
1: Бүйтіп жүресіз бе?
2: Бүйтіп жүреміз ғой. Көлік қозғалғанынан тоқтағаны көп.
1: Сәкен Сұлтан, сізге жауап Баддалғазыдан. Бургерді қайтеміз, свежі еттер тұрғанда дейді.
2: Солай ма? Эх, иә, соғым, көк күз, соғымды дайындау керек тыңдармандар. Иә, сіздер не жейсіздер соғымға? Тауық етін жейсіздер ма? Күрке етін жейсіздер ма? Мен биыл тауық етін жейтін сияқтымын ғой.
1: Иә, жек көретін етім ғой.
2: Жек көремін.
1: Мен пісіріп қойдым әйтеуір көп, соны алып шетінен.

0: арнаны алып жеп отырам. Мә, қызық, бүкіл Қазақстан бойынша тек екі музыкалық арна істеп тұрғанына дейді. Сол үшін ғой ерте үйленудің қажеті жоқ. Ажырасу статистикасын көп көрсетпеу үшін бір нәрсе жастардың арасында бола қалса, бітті ажырасам деп шығады. Негізі осы 25-26 жылы 20 жыл бірге тұрған, 25 жыл, 30-35 жыл бірге тұрған адамдар ажырасты.
1: Иә. Yeah.
0: Жастар емес. Шаршаған әйел адамдар.
1: Иә. Yeah.
0: Болды, бітті. Төзгісі келмеді.
1: Енді ол факт қой, тыңдармандар, өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Өте ұзақ уақыт yeah. басын құрған адамдар айырылысып кетті.
0: Иә. Yeah. Мен солардың қатарындамын. Мынау не дейді?
1: Мынау. Тоқтаңыздар.
0: Yeah. Қыздар ұнай ма?
1: Әдемі е даусы.
0: Ұнайды, Диана. Сен елестетіп көрші, сен май қызметкерінің көлігінде отырсың. Дәл сондай сигнал қосады.
1: Күшті, е?
0: Тема ғой.
1: Даусы әдемі.
0: Барлығы уже білетін шығар, лайв-шоу бағдарламасын. Барлығы білмейді, айтып жүріңіздер біздің ана не сияқты. Пирамида ұқсап.
1: Ауыздан ауызға.
0: Сен, yeah.
1: Сарафанное радио.
0: Ауыздан.
1: Energy Live.
0: Ауыздан ауызға.
1: Иә, yeah, ауыздан ауызған сөзбен жетеді сосын барып. Біреулерге сосын yeah. барып. Өмір лайф деп келеді.
0: Иә, yeah. егер де сіз екі адамды қоссаңыз бізге, олар тағы екі адам қосса, сөйтіп ақырында бүкіл Қазақстан білетін болады.
1: Дәл солай.
0: 103 даусы ғой ол дейді, Айбек.
1: 103.
0: Айбек 103-пен жүреді ғой. Скорыйдың даусы дейді. Бұл полиция емес па, Айбек?
1: Скорыйдың даусы емес анау.
0: Жоқ, меніңше майы қызметкерлері.
1: Соны айтамын.
0: Тоқта, тоқта. Қолыңды көтер.
1: Оңға бер, солға бер.
0: Бит, си деп па?
1: Жақсы көреді ғой.
0: Доминант жігіттер ма?
1: Сен көлікте мүмкін музыка тыңдап келе жатқан шығарсың. А? А олар болса саған айтады, сен естімейсің yeah, оларды.
0: Иә, естімейсің. Өтірік естімеген де боласың.
1: Сосын барып майжат етеді ғой.
0: Yeah.
1: Сол бар ғой, май қызметкерлерге мен бір жақсы бір сабақ беруші едім. Барып сабақ беруші едім. Ей, дөрекіліктеріңді үйде әйеліңе көрсетесің. Сен неге көшеде...
0: Онсыз да көрсетіп жүрді, ана.
1: Көшеде неге сендер дөрекілік көрсетесіңдер?
0: Иә. Yeah.
1: Сондай тәрбиесіз май қызметкерлері бар. Алдында Әл-Фараби көшесінде тұрмыз. Кептеліс, а мына жолақ, соңғы жолақ жүріп жатыр. Ремизовкаға бұрылатын жерде. Сол жерде анау бар ғой. Дөрекілікпен, тоқта дедім мен саған.
0: Yeah, yeah,
1: yeah. 201 бәле, бір бәле, тоқта дедім мен саған. Ей, дейді анау.
0: Yeah.
1: Мен айтам, сен жануарсың ба?
0: Хайуансың ба?
1: Хайуансың ба? Қандай... Қандай тәрбие көрген еркек мынау, масқара ғой.
0: Тәрбие көрмеген.
1: Бірақ олардың тәрбиесі сол жерде, майлар өздері бір-бірін солай тәрбиелейді ғой. Олар бір-бірімен жануарлар секілді сөйлеседі екен ғой. Содан кейін мен досым айтты ғой. Мен ондай өмір таңдамадым, содан кейін жұмыстан шығып кеттім. Оның әкесі генерал, подполковник, яғни майор, бүкіл қызметті алып, ең жоғарғы деңгейге жетіп, зейнетке кеткен ғой. Содан әкесі айтқан, сен мен жолымды қу, давай бар сол жаққа. Орналастырған. Содан барып, бұл айтады, маған, сен маған осындай да осындай ана адамның несін, деласын жап депті. Сосын айтты, неге мен жабам? Мен жаппайым. Сен неге маған қарсы шығасың? Мен саған айттым ба, жап. Мен әлі зерттеген жоқпын ғой, неге мен жабам? Яғни ол жақта сондай жануарлар секілді бір-бірлерімен сөйлеседі, сен тыңдау yeah. керексің.
0: Иә. Yeah.
1: Солай бір-біріне үйретеді екен ғой олар. Содан кетіп қалған дүние өте өкінішті. Май қызметкерлері әдемі, әдепті сөйлеуді үйрену керек ақыштың полициясынан.
0: Иә, yeah, айтпақшы. Ақыштың полициясы тоқтатса, кешірім сұрап, одан кейін бұзақылық жасағанның өзінде бірінші ретке кешіріп,
1: yeah.
0: жібере салатын жандар.
1: Иә. Yeah. Және де олар саған алдын ала ескерту жасайды ғой.
0: Міндетті түрде ескерту жасайды.
1: Міндетті түрде. А бізде не? Бізде басынан бастап наездбен келеді. Әрине халық содан қорқып қалған.
0: Ойлайды,
1: құдайдай қорқады. Қорқудың қажеті жоқ, тыңдармандар. Олар сіздерден жас кішкентай балалар, ол жерде отырған қазіргі май қызметкерлер. Тек қана қарындары шартайғаны болмаса, себебі отырып жұмыс істегендіктен. Дегенмен де әр адам өз орнын білу керек.
0: Олар спортпен айналыспайды мүлдем.
1: Иә, өкінішке орай.
0: Одан кейін ана май қызметкерлер немесе полиция, оларда бір вайп бар ғой беттерінде. Ана беттер бір түрлі ғой. Мындай бір дөрекі, басып сөйлейтін, сондай мінезі бар адамдардың түрі де ұқсас болады бір-біріне.
1: Иә. Yeah.
0: наглые.
1: Ага. Сондай адамдар азайсын. Сонда орта азайсын. Әр бір майы қызметкерлі бәрлігі деп айтып отырған жоқпыстың дармандар. Өздерін тәрбиелесе, тамаша боламыз ғой біз. Зайырлы мемлекет боламыз.
0: Дұрыс айтасын. Үджаным сол болды. Қанша проблема шешті тастады бүгін. Астанаға қарамай. Астананың, Астанада, Алматыда отырып, бүкіл халықтың мәселесін шешіп отырған Диана мен Анель. Ал кеттік Бадалғазы былай дейді. Бүгін Бадалғазы тек өлең жолдарымен сөйлеседі, иә. Ауыздан ауызға жеткендей, ернінен балды емгендей, алыстан құшақ жайғандай, келші бері ақмандай.
1: Ақмандай.
0: Мама мия, Санта Лючия, Бадалғазы, не істеп отырсың сен?
1: Жарайыз, Бадалғазы.
0: Иә.
1: Талант, талантты өшіре алмайсың енді. Ештеңе істеп.
0: Дұрыс айтасың. Екеуі де бірдей ғой, бізде де сондай дейді. Кім, кіммен бірдей? Сағат 11:07-де жазыпты. Кім, кім? Айтыңызшы, кісі ғой олар дейді. А, май қызметкерлер ма? А, радар бар екен. Радар. Айбек Мұрзада радар ма? Радар ғой деймін. Скорый сигнал осы емес пе деп, скорыйдың сигналын жіберіп жатыр.
1: Фуф, сұмдығай.
0: Бұл скорый. Бәсе, Бадалғазы 18+ жарды дейді. Негізі Бадалғазы бізбен жүргізу керек эфирді.
1: Бадалғазы әрдайым сондай ғой.
0: Бадалғазы өлең аттары қандай керек боп тұр дейді Талғазы. Талғазы деп жазып қойыпты. Ол Бадалғазы деген кісі ғой. Ең танымал.
1: Талғазы. Талғазы. Тазғазы, Талғазы, Бадалғазы және Беглан шынаты. Болды тыңдармандар.
0: Беглан.
1: Беглан. Хаттарыңызды жазыңыздар.
0: Диана үшін Беглан, мен үшін Бадалғазы.
1: Дәл солай. Біреу үшін Талғазы. Біреу үшін Тазғазы. Тыңдармандар. Бізде сондай жалғыз тұрақты тыңдарманымыз бар. Осы күнге аты шыққан Бадалғазы деген есіммен.
0: Иә. Солай.
1: Альтер эго. Беглан.
0: Дұрыс айтасыз.
1: Сіздер хаттарыңыз жазыңыздар, сәлемдеме құттықтау және де махаббаттарыңызды білдіріп қойыңыздар келіншектеріңізге, сүйіктілеріңізге.
0: Бастарыңыз бос болса, бізге де білдіріп қойыңыздар. WhatsApp желісін еске сала кетейік. 8-778-002-10-22.
1: 8-700-107-10-22.

0: запахта антидепрессант.
1: Антидепрессант психотерапевт емес, психиатрлар жазып береді, е?
2: Иә.
1: Міне, сіздерге антидепрессант бар. Психиатр жазып берген, Диана мен Анель. Және магний бізбен, Мұрат.
2: Иә.
1: А дәрумені, Д дәрумені. Д дәрумені бұл күн ғой, е, Диана, сен. Сен нағыз күнсің ғой.
2: Нағыз керек дәрумен, е, Д дәрумені ағзаға.
1: М магний.
2: Магний ең керек.
1: Жүйке, жүйеңді тоздырмайтын.
2: А дәрумені өмір сүру мүмкін емес.
1: Сәбіз ғой.
2: Қой. Қой. А дәруменін әсіресе аяғы ауыр кезде ішесің, көріп білесің ба?
1: Өмірлік нәр беретін ба?
2: Иә, аяғы ауырлыққа дайындалып жүрген қыз келіншектер ішеді.
1: Қазір көрейікші, а дәрумен не үшін керек деп. Мен не үшін керекпін сіздерге? Диана жарайды, күн сыйлайды.
2: A, B, C, D, E, F, G. Тема жайлы тыңдармандар, қыздар, сіздер бүкіл теманы алып кете береді екенсіздер, а? Миларыңызда не деген көп сөз, не деген сөйлей бересіздер, қалай бітпейді? Шынымен де тікелей эфир ма, әлде сіздердің дауыстарыңыз жазулы ма дейді? Тікелей эфир болғандықтан сіздің хатыңызды оқып отырмыз, тыңдармандар. Іштен шығып жатыр бұның бәрі. Бастан емес, жүректен. Бір темппен.
1: Иә, дәл солай.
2: Не дейді адарумені?
1: Адарумені басты қызметі дейді, көру қабілеті. Қараңғыда және ымыртта көруге жауапты торлық қабық пигменті арадапсиннің құрамына кіреді. Қараңғыда көру үшін. Керек деді ол сіздерге. Термен кілегейлі қабықтар жаралардың жазылуын тездетеді екен.
2: Міне.
1: Иммунитет кілегейлі қабықтардың қорғаныс тосқауылдарын күшейтіп, ағзаға инфекциялармен күресуге көмектеседі дейді.
2: Анау, дәрумендердің сыртында жазылып тұрады ғой.
1: Аха.
2: Витаминная бомба. Витамин.
1: Витаминная бомба екеміз.
2: Б, С деп тұрады міндетті түрде.
1: Иә. Yeah.
2: Қандай витаминдердің қосылуы? А, Б, С. Ең маңызды дәрумен, яғни аяғы ауыр келіншектерге. Сонда, анау, іштегі баланың көз көруін жақсартады.
1: Д дәрумені. А дәрумен не үшін?
2: Не үшін?
1: А.
2: А деген дыбысты жақсылап шығару үшін ба?
1: Дәзат алу үшін. Болды, бітті. Бүгінен бастап мен сендер менмін дейді. Айбек болады есімім. Су жаңа тыңдарман. Сізді сақтап қойдым. Айбек жедел жәрдем деп.
2: Қош келдің, Айбек жан.
1: Иә.
2: Ортамызға.
1: Қалайсыз қыздар, қалайсыздар қыздар. Сағындым сендерді дейді. Біздің полицейский Мәди. Міне, бізде полиция қызметкерлері бар. Айтпақшы, біз жақсы көреміз бұл кісілерді. Ай, Диана, күзде бізге күн ыстық антидепрессант сіздер ғой. Бәрін емдеп жібересіңдер дейді.
2: Құдайға шүкір, емдеуге тырысып жатырмыз сіздерді.
1: Емдеп жібересіз.
2: Тыңдармандар.
1: Иглесиас келген бе Алматыға, білмейсіздер ме? Я кеше хабарласып еді, ертең ар күні келем деп бақшамызда.
2: Иглесиас үшін де, Кани Уэст үшін де жолды жаппай тыңдармандар түсінді. Yeah,
1: олар ешкім емес, қазақтар үшін.
2: Соны айтам, Иглесиас...
1: Кім? Кани Уэст? Иглесиас? Чоқ!
2: Иглесиас өзінің джетімен пятница күні ұшып келеді тыңдармандар. Жұма күні түнде ұшып келеді.
1: Айтпақшы.
2: Иә, сенбі күні ода...
1: Джет бар ғой ода.
2: Соны айтам.
1: Ол бай ғой.
2: Иә.
1: Маша.
2: Бүкіл дүние жүзін өзінің...
1: Машаның кеуі ғой, иә?
2: Самолетімен.
1: Маша ма, әйелі?
2: Курникова ма.
1: Мария Курникова.
2: Шарапова дұрыс.
1: Мария Шарапова.
2: Жоқ, Шарапова емес, Курникова.
1: Курникова.
2: Курникованың кеуі.
1: Әтер біреуі. Иә. А кетесіңдер деп күліп жатыр мына жерде. Айбек, иә, сондаймыз бар біздің дені кеміздің.
2: Сондаймыз ғой.
1: Неше түрлі әңгімені айтамыз, сондықтан да селфи жіберіңіздер, түрлеріңіз жіберіңіздер, не істеп отырсыздар. Хотя бы отырыңыздар жатпай.
2: Иә, немен айналысып отырсыздар.
1: Иә. Бізден екеуміз қазір инстаграмда отырсыз.
2: Бөлісіп қойыңыздар. Жоқ, жоқ, жоқ, мен пинтерестқа кірдім.
1: Пинтерест.
2: Анна Курникованы көру үшін. Себебі мен таңертең соны Иглесиас екеуін көргем суреттерін. Екеу жұлдыз болыпты ғой. Қазір Курникованы
1: кезінде
2: папарацци ұстай алмайды мысалға. Міне қалай жүрген ол.
1: Мама, анау не деген бомба.
2: Ең стильді спортсменкалардың бірі болған.
1: Кеудесі, на не, иығы дәу екен, иә?
2: Дәу иықтары.
1: Иығы мощная.
2: Мощная. Yeah.
1: Ал Иглесиасты бір соқса, анау Иглесиас құлап түседі ғой?
2: Ұшып кетеді Иглесиас. Ұшып кетеді. Қарап отырым қазір, иә?
1: Бірақ Иглесиас бұзық қой, иә? Ана қызбен
2: сүйісіп жүреді ғой ол, бүкіл фанаткалармен.
1: Иә. Yeah.
2: курсқа бәрі адам. Бірақ тәп-тәтті қанша балалар бар? Үш па, төрт баласы бар.
1: Төрт баласы бар ғой деймін. Әйелі Анна Курникова секси қыз ғой дейді Алмас.
2: Иә, біз мүмкін. Бұрынғы суреттерін қарап отырмыз со Курникованың. Мама, мына қызыңда огонь.
1: Диана Айбек былай дейді. Айбек деген көп қой шатаспас үшін. Айбек красавчик деп сақтап қойыңыздар дейді.
2: Айбек жедел деп жазып қойдық сізді. Жедел. Өте жылдам. Жәрдем.
1: Қоян ұқсап па?
2: Құдай сақтасын.
1: Анна теннисистка болған кезінде дейді я.
2: Ой, шын ба? Білмеппіз ғой біз. Кім оны айтып отырған бізге?
1: Алмас.
2: Алмасик, бетіңізден сүйдік. Қалайсыз қыздар, на играх Кочевников болеем за наших Чолпанате. Сіз қоймадыңыз ғой, Эльдар. Қазақстан алға, көкпар, мы должны взять. Бұл жақсы.
1: Негізі бар ма? Не қызық бар?
2: Видеосын жіберсеңізші, Эльдар.
1: Отып жатқан адамдар бар ма? Көрсетіңіз бізге. Бақчан Мырза былай дейді.
0: Оны сұрап жатқан себебім әйелім жіберіп жатыр еді оған. Жұмысында шымартын концертіне
1: бейтіп келіп тұрып. Ана теннисистка болады. Оны баруға әйелің сұрады ма, Анел мен Диананы сұрашы, олар біледі бәрі. Иә, келеді жұма күні джетпен деді ғой Диана.
2: Иә.
1: Бұйырса келеді.
2: Ұшып келеді, бәріміз қарсы албайық бірге барып алдылардан.
1: Сен барасың ба концертке?
2: Үлгермейтін секілдім ғой мен Шымкентте. Шымкентке кетемін ғой.
1: Ұнай ма Глесиас саған?
2: Ұнамайды.
1: Ұнамайды.
2: Бірақ өлең ұнайды. Ютубта тыңдаймын, қазір мен көрсетемін.
1: Көбінесе еркектерге ұнайды сол бар ғой әндері.
2: Қазір қайда? Осы ән ұнайды маған. Осыны көлікте тыңдаймын қазір, тыңдатам.
1: Сен ән тыңдайтын болдың ба көлікте?
2: Анда-санда. Әдемі, иә?
1: Елестетіңіздер, осы әні қатылмайды.
2: Осыны көлікте тыңдасаңыздар, міне рахат. Немесе тренировка жасап жатып, жүгіріп бара жатып, тауға шығып бара жатып әсіресе.
1: Мен басқа елестеттім. Сүйісіп жатып. Ол да болады.
2: Әдемі.
1: Әдемі, өте әдемі. Мың бір найт дейма.
2: Иә. Мың бір найт сенің қасыңда.
1: Мың бір найт, мың бір түн деген сөз ғой. Мың бір түн.
2: Қандай әдемі ән тыңдармандар.
1: Иә. Қыздар, ер адамның қай дене бөлігі ұнайды дейді. 2989 ФКА. Мысалы, бицепс, пресс, иық деген сияқты.
2: Жігіттің ба?
1: Иә. Yeah.
2: Қандай Такыр. Несі, мүшесі ма?
1: Мүшесі. Қай дене бөлігі ұнайды?
2: Біз бір денесін бөлігіне қарамаймыз. Сіздер ғол жігіттер.
1: Мен
2: сіздерге
1: қараймын.
2: Не бөксе ұнайды, не кеуде ұнайды.
1: Маған
2: бөксе ұнайды. А менде жоқ. Мен жоқ. Бүкіл тұлғасына қараймын. Енді. Конституциясына.
1: Жалпы конституциясына.
2: Мен қарамайды екен, я мә, мынаның бицепсі қандай деп. Вау, пресі күшті екен. Аяқтар семіз болсаш, дәу. Кішкене әйелдердікі секілді болады ғой, білесің ба?
1: Жоқ, дегенмен, мысалға мен білемін, ой, саған ұнайтын бұл қол. Қолда мысалы тамыр шығып тұрса, саған ұнайды сол.
2: А қандай жағдайда тамыр шығады? Ол спортпен айналысатын ер азаматтарда ғана. Және де күрек ұстай алатын ер азаматтарда ғана. Я, тек соларда ғана тамыр шығады. Ал жай қаладағы балалардың көбісінде тамыр жоқ қолдарында. Былай істеш деймін ғой мен. Жоқ.
1: Яғни спортпен шұғылданбайды.
2: Шұғылданбайды.
1: Яғни тестостерон өте аз.
2: Әрине.
1: Яғни қызықсыз біз үшін.
2: Әрине.
1: Яғни күші жоқ.
2: Мүлдем. Көрдің ба? Негізінде екі иық маңызды.
1: Иә, иығы.
2: Кеудесі.
1: Кеудесі иығы.
2: Широкий плечи дейді ғой.
1: Иә.
2: Бірақ андай дәу боп качок ішкізге ұнамайды.
1: Жоқ, качок болмаңыздаршы. Качок емес, үлкен ер азаматтар ұнайды.
2: Иә.
1: Перекачанный емес, иә?
2: Иә.
1: Мінекі. Одан кейін не ұнайды тағы саған? Маған бөксе ұнайды. Мен бөксеге міндетті түрде қараймын.
2: Мен қарамайды екен
1: бөксеге. Бөксесіне қарасаң, өткені бөксе, Диана, бірден көрінеді. Бөксе қандай, денесі де сондай ғой.
2: Және қалай жұмыс істейтіні көрініп тұрады, иә? Бөксесі бар.
1: Иә. Түнде қалай жұмыс істейтін ба? Маған Ring My Bells әні ғана ұнайды дейді. Білесің
2: бе? Ring My Bells, Ring My Bells. Менің есімде қалып қалғаны Infinity 2000. білмеймін нешінші жыл ол. 2012 жыл ма?
1: Ән? Аха. Infiniti ән?
2: Жоқ, жоқ, жоқ. Infiniti көлігінде.
1: Оо.
2: Альфа Раби Фурмановадан Альфа Рабиға бұрылған жер. Және сол ән. Мен миымда қалып қалған.
1: Ассоциация болды. Иә.
2: Сол картина қалып қалған сол көліктің ішінде құрбымның алғаш алған көлігі іші оранжевая кожа терракота. Білмеймін, 2011 жылы шықты ма бұл ән? 2012 ма?
1: Солай ғой деймін.
2: Себебі мен әлі күйеуге шықпай тұрған жыл.
1: Мхм.
2: Вау ғой. Сенде қандай ассоциация? Менде осы ән ассоциация.
1: А, қатты әсерде қалдым.
2: Қатты әсерде қалдым.
1: Мен ол кезде 31 арнада жұмыс жасадым. Энрике Иглесиас қатты танымал болып жүрген кезде, осы Ring My Bells, біз музыкалық бір бағдарлама жүргізген, мен орыс тілінде және қазақ тілінде, сонымен ассоциация 31 арнамен.
2: Көрдің бе? Және де анаған. Ring My Bells, Ring My Bells. Дидой.
1: Дима, қазақша айтты ғой.
2: Тура солай ғой. Тыңдашы, тыңдашы өзің. Тура солай істейді.
1: Иә.
2: Елдар бізмен амандасып жатыр. Тағы бір Елдар қосылды. Екі Елдар бір қатарынан қосылады ғой.
1: Екі Елдар қосылды. Иә.
2: Жаңағы шынсыңдар ма дегенге іштен шығады тілімнен. Тіліменен, көрсең мені көзбенен, сілекей жинай алмайсың, қолыңда ұста, ах бәлем дейді Меглан. Бізге тыңдарман қосылды ғой жаңа, сұрақ қойды ғой, сіздер шынымен де тікелей фирма, әлде жазба ма деп. Сол тыңдарманға өлең. Жауырын, сәлем қыздар дейді, бота көзге жауырын ұнайды екен. Ол қай жер жауырын деген?
1: Жауырын деген,
2: арқама? Под лопаткой?
1: Чего это жаурон?
2: Под лопатками, ма?
1: Я. Сол, на жер ғой, сонда. Ортасы болып тұр ғой.
2: Бұда көзі, оны біз көзбен күнде көре алмаймыз ғой ортасын.
1: Шешіндіру керек қой, еркекті.
2: Сон айтамын, бүкіл еркекті шешіндіріп, жаурынын қалай көреміз оның.
1: Иә. Қазір, қайда. Бір секунд құрметтіңдер мында.
2: Сен өлең тыңды естіп отсын ба?
1: Иә.
2: Қазір.
1: Сіптенің ғой сен. Иә. Қазақшалап сып дедің ғой. Сыптай Энрике Иглесиас. Что там? Что там? Ұзағынан болып кетті ғой. Ай, Құдай-ау, бұл басқа ән екен ғой, бұл караоке екен ғой.
2: Мәссаған. Қазір мен қоямын.
1: Қойшы сен. Мен қолымнан келмей жатыр. Ән қою. Менде тамыр жоқ, бірақ күш бар дейді.
2: Міне, қояқ. Ой, қазір жарнама.
1: Ди, дұрыс айтады, тамырымызға әйеліміз көзін жұмып, система сала береді дейді.
2: Мәне.
1: Бүгін бізде ностальгия.
2: Иә. Басаш тез.
1: Сен тездетіп отсың ғой.
2: Мәне. Мәне.
1: Сорпашы отыр.
2: Ну, қандай күшті. Осы мен концерт аяқталды.
1: Деді қой. Деді шынмеді. Қазақша айтады екен ғой. Әндерді Энрике бәрі қазақтан шыққан. Менің бір ағайым болып еді журналистика факультетінде, сол кісі айтатын, барлық сөздер қазақ тілінен шыққан сөздер. Атец деген от иесінен шыққан.
2: Иә, Қырғызстаннан жазып отырған Элдар
1: не дейді?
2: Қыздардың тері сасығаны ұнайды маған дейді.
1: Қыздардың тері сасыған?
2: Тері сасығаны ұнайды.
1: Болады ондайлар. Өйткені білесің бе?
2: Фетишизм.
1: Диана, менің үлкен бір енді апа кісі айтатын, кіші ұлым дейді, 4-5 жасқа дейін еметін. Сөйтіп, қасымнан кетпейдін, бір 7-8 жасына дейді, менің қойныма жатып, есімді жақсы көріп ескетін дейді. Сонда бұл менің есім болғанда терлеп шығатын есім дейді. Терден шыққан есім. Яғни көрдің ба, ол фетиш. Кішкентай кезінде өзін ұнатқан анасының терлеген иісі, қазір сол мүмкін керек болып тұр ғой.
2: Тер негізінде сасымайды қазақтарда, білесіздер ма? Қазақтар ең таза халық екен.
1: Қазақтар сасымайды мүлдем.
2: Қазақтар мүлдем сасымайды.
1: Таза ет жейді.
2: Иә.
1: Иә, шошқаның етін жемейміз біз.
2: Енді Элдар білмеймін қандай сасыған қыздарды. Ескеру үшін.
1: Енді сасымыз.
2: Особенно өзге ұлт қыздарының иістері қатты ұнайды.
1: Олар шошқа етін жейді ғой.
2: Элдар, енді түсінікті. Жаным сол Элдар. Ең бастысы тауып жүрсеңіз болды ғой сондай қыздарды. А, Ботагөз былай дейді. Жаңа айтты ғой, жауырын ұнайды деп жігіттердің. Майка мен залда жүргенде көреміз ғой, күшті көрінеді дейді.
1: Барып сүйіп алын керен. Жауырыны. Сіз онда бүйтіңіз, Ботагөз. Барып қасына барыңызды айтыңыз, жауырын жабыс қапты.
2: Ол жігіттер білесің ба қандай майка кеді, артында бірақ линиясы бар ғой. Мына жер қолтығы созылып кеткен тренировкаға. Денесі бар жігіттер сондай майка киіп жүреді ғой. Артында бикини секілді майкасының сызығы.
1: Ботагөз сөйтіп айтуға болады ғой. Жауырын жабыс қапты сізде. Сіз маған массажға келіңіз, жауырын ажырату керек.
2: Жауырын жабыс қапты деп кішкентті ғой.
1: Иә, негізі солай ғой, жауырын жабысып қалса ол жерге массаж жасап, одан кейін анасының сүтін, мысалы балаға анасының сүтін сол жерге құйып массаж жасайды ғой ажырату үшін. Иә, Диана, сондай бар.
2: Сұрап қой мына сүтті құю деген арқаға жауырынға.
1: Енді емізетін әйел емес қой Ботагөз.
2: Тиіспеңдер майкама дейді, Ғабиттің майкасы.
1: Ғабит. Жауырын жабысқапты сізде. Келіңіз, Диана екеуміз жауырынды ажыратамыз екі жақта.
2: Ғабит, жіберіңізші, пожалуйста, Ботагөзге көрсетейін тура сол майкама.
1: Жіберіңізші, Ботагөз бақыттан бас айналып кетсін.
2: Себебі Ғабитте видео, фото деген өте көп спортзалдан біз күтеміз.
1: Ботагөз күйеуіңізге көрсетпеңіз бірақ.

0: Бек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10, Алматы құрылыс және менеджмент колледжі. Сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Ұнай ма? Тыңда.
2: Ұнатып тыңдап отырған жын дұр, құлайсыз дұр. Соңғы 13 минут қалды, 15 немесе.
3: Қыздар, әр адамның әлсіз зонасы болады ғой. Өте чувствительный. Бір тиіп кетсе, дір ете қалатын дейді. Сіздерде қай жерде? Бұл зонаны эрогенная зона деп аталады. Әлсіз зона емес. А, әлсіз зона, яғни сен сол зонаға бассаң болды. Адам деген балқып кете ме, әлсіз болып кете ме? Иә, эрогенная зона.
2: Ғабиттің өзінде жоқ екен ондай сурет, бірақ қасындағы да үшінші адамда тура сол майка тұр әні.
3: Бұл перекачанный енді анау.
2: Ана майканы көрдің ба? Тура.
3: Иә. Маған ұнамайды мындай майка киетін жігіттер.
2: Маған өмірде майка киіп жүретін жігіттер ұнамайды. Қолтығы ашылып жүретін.
3: Иә. Yeah. Басқа бір майка болады ғой, кішкене. Норм майка.
2: Төрт бұрышты. Иә? Төрт бұрышты.
3: Мынандай майка емес. Иә? Yeah? Диана.
2: Сұмдық.
3: Сонымен, Диана, мына жерде біздің бір тыңдарман эрогенный зона сұрап жатыр. Сенен менен. Не үшін білейін деп жүрсіз, айтыңызшы.
2: Соны айтамын.
3: Әсет Садвақасов былай дейді. Ring my bell. Ол деген позвони в мои колокольчики дейді.
2: Енді үйінде бәрінің қоңырау бар ғой.
3: О, мама, мия, сантерчи, асеке, позвони в мои колокольчики. Қай-қайдағын еске түсіру ол қылмыс дейді Баддалғазы. 9 минут бұрын, 10 минут бұрын жазыпты. Энрике, міне Беку да соны қолдап жатыр. Шынымен де қазақ тілінен шыққан бүкіл сөздер әлемдегі Энрике, Ернұр 2 деген сөз.
2: Ернұр 2.
3: Қойдың есі шығады бізден, иностранецтер айтады дейді. Қойдың есі, біз қой жемейміз.
2: Қой жейтін адамдардан шығатын шығар.
3: Иә, мысалы ауылға барасың, үйден де қойдың есі, малдың есі шығады.
2: 100%.
3: Ал бізден қайдан қойдың есі? Бізде
2: ауылдан келетін апалардың денесінен шынымен де қойдың есі шығып тұрады. Себебі олар күнделікті ана дастарханды жуады. Ол жерде жаңа қойдың етін боршалайды, турайды. Және де ол анау терге сіңіп кетеді ғой, киімдеріне сіңіп кетеді ғой. Иіс.
3: Үйге де сіңіп кетеді.
2: Үйге де сіңіп кетеді, иә. Сондықтан да ол енді қаланың адамдарына байланысты емес шығар ол. Қатысы жоқ.
3: Иә, бұл әңге мә 17 жыл болады екен Ring My Bells-қа дейді.
2: 17 жыл, иә.
3: 17 жыл, Диана.
2: Мама.
3: Масқара. Осы әнді сол үшін ұнатамын. Ай мен кешке терлеп жұмыстан келгенде сасымай деген бұл қате дейді. Бір аудио жіберіп жатыр.
2: А, жаңаған да ғой.
3: Иә.
2: Ring My Bells.
3: Не деген ескі ән, 17 жыл.
2: Не деген, бірақ керемет анау дыбыстар, иә? Құлақтың құрышын қандырады ғой тура.
3: Дұрыс айтасың. Кайф, иә?
2: Кайф.
3: Музыка деген сондай әдемі дүние ғой.
4: Жауырын жабысып қалыпты деп, өздері жабысып қалып жүрмесін сол.
3: Бақытжан мырза, енді қыздар сол ұнатқан жігітті әдейі сөйтіп айтады ғой.
2: Соны айтамын.
3: Жауырын жабысып қалыпты.
2: Ондай жігіттерге сосын өздері де жабысады. Неге жабыспасқа? Жауырында жабысқаннан кейін оны ажырату керек та? Екінші адам керек қой көмектесіп. Өз-өзін жауырын ажыратуға мүмкін, бірақ та резинкамен.
3: Жоқ, ондай керек емес.
2: Тренировка істейсің да, жауырыныңды ажыратып аласың.
3: Аха, айтпақшы, сен Құдай қаласа тренировка шығарасың ба? Шығардың ба әлде?
2: Жоқ, шығардым.
3: Қыздар үшін.
2: Мен күнделікті өзімнің гимнастикамды жаздым.
3: Иә.
2: Иә.
3: Видео.
2: Видео.
3: Соны қайда шығарасың? Әлде шығардың ба? Шығармайсың ба енді Инстаграмға?
2: Бүгін шығарамын ғой.
3: Бұйырса. Шығар, көреміз.
2: Бұйырса дедім ғой деп айтасыз. Мен бұйырса дедім ғой.
3: Иә, айтпақшы, Диана енді гимнастика жасайды, жаттығу, таңғы жаттығу, иә? Сол керек болса, құрметті тыңдармандар, жазыңыздар, қыздарға лақтырады.
2: Қыздар, Қыздар аяққа байланысты.
3: Аяққа байланысты. Қыздар
2: жігіттерге байланысты емес ол, мүлдем.
3: Жігіттер сіздерге лақтырмайды Диана видеоны. Әйтпесе қазір барлық жазады ғой, Диана жіберіңізші маған да. Қалай жаттығы жасайсыз?
2: Иә.
3: Түх, Энрикиді қосып енді не істеймін деп отырсың, иә, дейді.
2: Иә.
3: Энрике ұнамайды маған. Мүлдем тартымсыз мен үшін сырт келбеті.
2: Түрі, түрі, иә.
3: Ұнамайды.
2: Маған ұнамайды.
3: Иә. Не сияқты өте, сондай әлсіз, нәзік сияқты.
2: Мені бар еді ғол жүгіп.
3: Бетінде.
2: Иә.
3: Алып тастады ма?
2: Алып тастады, иә.
3: 40-тан кейін алып тастайды ғой, ондай артық.
2: Соны айтамын.
3: Меңдерді неше түрлі денедегі. Не дейді?
2: Маған дейді Айгүл. Мен айтамын парақшама кіріңіз дейін.
3: Онда парақшаға кіріп, Диан астыңғы сызықша TV. Кіресіздерде Диан TV. Және де жазасыздар. Диан сіздерге міндет түрде жібереді. Маған әйелі ұнайды бұның дейді. Энрикидің әйелі.
2: Сіз өз әйеліңіз ұнамай ма?
3: Әйелі жоқ.
2: Әйелі жоқ па?
3: Иә.
2: Ой, бұл өкінішті әрине.
3: Иә, бар ондай жігіттер әлі күнге дейін үйленбеген. Бірақ құдай қаласа бізге хабарласқан адамдардың барлығы бір жыл, жарты жыл шамасында үйленіп кетеді. Қыздар да тұрмысқа шығады, еркектер де үйленіп кетеді, одан кейін жоқ болып кетеді, одан кейін жаңа тыңдармандар қосылады. Сөйтіп Диана екеуміз барлығын үйлендіреміз. Не деп айтады, ондай қыздарды үйлендіретін, қосатын жеңеше дейді.
2: Сваха.
3: Жеңеше дейді ме?
2: Жеше. Жеңеше.
3: Жеше. Жеше. Дәл солай.
2: Тура солай тыңдармандар.
3: Қыздар қалайсыңдар, жандарым сол от қыздарсыздар ғой, үлкен рахмет. Эфир әдеттегідей әдемі, керемет. Диана, Анель, сіздерді ерекше сүйеміз, тыңдаймыз әр қашан. Алматы қаласынан Тимур Мырза.
2: Рахмет,
3: үлкен рахмет. Жеңгетай дейді Бақжан. Ондайларды. Жеңгетай дейді.
2: Жеңгетай ма?
3: Жеңгетай айтпақшы.
2: Жеңгетай. Ондай болса жақсы.
3: Иә, сәлем қыздар. Барлықтарыңа сәлем. Біз сіздер тыңдап келе жатырмыз. Жолда бізге сәлем айтыңыздар. Сәлем айту керек болса, міндетті түрде есімдеріңізді жазыңыздар, құрметті тыңдармандар. Иә, есімдеріңізді атап өтіп, сөйтіп сіздерді құттықтап немесе ыстық сәлем жолдайық.
2: Айгулечка не жазып жатыр бізге? Я, менмін ғой. Айгүл, біріншісі менмін, біріншісі.
3: Диана бірінші.
2: Диан нүкте ТВ дегендер көп бұл кетіпті. Диан ТВ ұды. Ди Ан ТВ дегендер өте көп бұл кетті. Масқарамаған, тез аккаунтында ауыстыру керек атын. Менде енді бұл қалай пайда болды? 2000 қаншасыншы жылы менде аккаунт пайда болды? 2013-те. Содан бері осы аккаунт қой. Содан кейін анау есіңде ме Get Contact деген болып еді ғой. 2016 жылдар мода болып кетті.
3: Айтпақшы, қазір жұмыс жасамайды Get Contact.
2: Мүлдем жасамайды. Қазір ақылы бар басқа.
3: Бірақ мені біреу сөйтіп Get Contact па сондай бір жүктеп қосымша арқылы мен тауыпты адамдар.
2: Қазір бар ма екен?
3: Бар, бірақ менде Get Contact қосылмайды, мен көрейін десем.
2: Ақылы басқасы бар. Білмеймін мен қалай аталатын ма оны, есімде жоқ. Бірақ тура солай сен нөміріңді саласың, кез келген адамның. Соны тексер боласың, шын аты ма, өтірік аты ма. Бар ма тыңдармандар сіздерде ақпарат осы жайлы? Бізге беріңіздер, қандай приложение?
3: Аккаунттың атын ерекше жасап алу керек дейді. Алмас қандай ерекше ат қояды Диана? Астанаға ұшатын адам бар ма екен, документ беріп жіберу керек болып тұр дейді. Астанаға ұшатын адам бар болса хабарласыңыздар. Рахметін айтады Бақжан Мырза. Құжаттарды беріп жібереді. Қыздар қалайсыңдар, сіздерді ерекше жақсы көреміз. Менің есімім Диана. Тағы бір Диана қосылып жатыр. Сізге де үлкен-үлкен сәлем, құрметті қыздар мен біздің ер азаматтар. Қалайсыздар қыздар, сіздерді сағындым. Қанша жоқ болдыңыздар, отпуск бітті ме? Қалай демалдыңыздар деп мына жерде Ахмадияр жазып жатыр бізге.
2: Сәлем сізге Ахмадияр. Атыңыз қандай демеді?
3: Қалайсыздар қыздар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Абдурахим жазып жатыр. Абдурахим не деген әдемі есім, иә? Шымкенттен үлкен сәлем дейді. Шымкенттің ауа райы, Қызылорданың ауа райы өте жақсы шығар қазір. Өте ыстық, жайлы.
2: Айтыңызшы, Шымкентте қандай болып тұр ауа райы?
3: Айтпақшы, Диана, сен көлік дайындадың ба тойға?
2: Жоқ.
3: Не кейесің?
2: Шымкентке тойға мен айтамын құрбыма, көлік киейін ба десем, иә, көлік киіп кел дейді. Бұл жерде кәдімгідей той болады деді. Мен білмеймін қандай көлік киемін. Кішкене скромный көлік кию керек қой Шымкенттің тойына.
3: А, солай ма? Пафосный көлік киеді ғой Шымкенттіктер негізі.
2: Иә.
3: Олар тойды жақсы көреді ғой. Мысалы дейді D.Energy.kz дейді.
2: Өз жұмысым орынның керек емес. Иә,
3: Диана, тек қана Energy-мен шектелмейді ғой өмірі.
2: Иә. Соны айтамын. Тағы үшінші елдер қосылды. Не деген көп елдер бізде?
3: Не дейді елдер?
2: Саламатсыздар ма, қалайсыздар қыздар? GetContact через VPN істейді қыздар. Басқа мемлекет арқылы.
3: Солай ма?
2: Бұл анышу. Рахмет әлдер ақпаратқа. Өте керек ақпарат.
3: Түсінікті, түсінікті.
2: Яғни VPN қосып алу керек екен. Сол арқылы ол жұмыс істейді екен.
3: А, бәсе мен былай GetContact-ты қоссам, интернет жоқ деп қосылмайды менде мүлдем. Өкінішке орай. Енді көреміз, менде VPN бар айтпақшы. Мен оны қосып, қазір көрмесем, қалай болады екен. Отключиться дейді, болды, бітті, қосыламыз қазір, көреміз. Бір нөмірлерді көру керек еді бізге негізі. Ал құрметті тыңдармандар, міндетті түрде өздеріңіздің соңғы хабарламаларыңызды жіберіңіздер. Өйткені 5-6 минуттан кейін біз сіздермен қоштасамыз, эфир аяқталады.
2: Үлгеріңіздер жазып, біз ән тыңдап алайық.

0: Energy Life. Саған лайықты шоу.
1: Сіздерге лайықты шоу. Эльдарға рахмет.
2: Эльдар рахмет істеді. Дәл қазір кіріп көрсем, VPN арқылы Германияның VPN-і. Германия арқылы шықтым, істеп тұр.
1: Міне.
2: Қызу қандай екен. Осы GetContact қауіпті бағдарлама деп білген соң қосып ашпадым. Жеке мәселелер білетін бағдарламасы болған соң дейді. Негізі GetContact-қа мен өмір кіріп көрмеппін.
1: Қандай жеке мәселелерді білесің? Мен ұқпадым.
2: Мен қандай жеке
1: мәселе болу керек. Нөмірін қалай сақтаулы адамдарда болды, соны ғана білесін.
2: Бірақ өзім керек адам білемін, табамын десе, аса жасырып тұрған емеспін дейді. Бардық әлеуметтік жүйе барлығы бір-бірімен байланысты. TikTok парақшасы мен, мысалы, Instagram, VK деген сияқты парақшам, тіпті YouTube дейді. Түсіндің бе?
1: Түк түсінбедім.
2: Мен де түсінбедім.
1: Менің білетінім әйтеуір адамдар... Сенің нөмірің адамдарда қалай сақталынған? Мен мысалға сол бір жылдар тексерген кезде бәрінде Диана Хеттеви, Диан ТВ, Диан ТВ деп сақталу екенмін. Диана журналист деп сақталғанмын.
2: А, солай ма?
1: Иә. Солай сақталу екенмін, соны түсіндім. Бірақ қыз бен жігіт бір-бірін білмей тұрып солай тексеріп алған кезде ана жігіттің есімі өтірік па, шын ба біліп қояды екесің да, сол жағынан тамаша менің білуімше. Сізге звондаған адамдарды мошенник па, жоқ па, пропущенный без имени кім екенін білесіздер дейді. А, тамаша ғой иә. Кім хабарласты? Мысалға пропущенный тұрады сенде, сен тұтқаны көтермейсің ғой, танымайсың. GetContact-қа сол нөмірді енгізіп жүресің және біліп аласың. Керемет, Эльдар.
2: Түсінікті, түсінікті. Құрметті тыңдармандар, үлкен-үлкен рахмет. Алмас былай дейді, аудио жіберіп жатыр, тыңдайық. Ой, мен деген мына жерде.
3: Енді мысалы, барлық әлеуметтік жүйе менде бір-біріне байланысты деген тұрмын ғой. Енді табам десе, мысалы адам нөмірін білем десе, мысалы менде ВК парақшамда өз нөмірлерім ашық түрде тұр. Инстаграм бір нәрседен мына балаға немесе Алмас деген жігіт қай жердікі деп мысалы білем десе, кез келген адам әлеуметтік жүйеден мені таба алады деген ойым болған ғой. Дұрыс жазбаппын.
2: Түсінікті. Негізі, құрметті тыңдармандар, нөмір арқылы егер танысам десеңіздер, басқа нөмір алу керек қой.
1: Иә.
2: Өзіңіздің бір қалыпты бұрынғы нөміріңізді бермеңіз. Танысу үшін басқа нөмір алып танысу керек адамдармен. Қыздармен немесе жігіттермен. Бұл өте қалыпты. Құрметті тыңдармандар, біздің уақытымыз өз мәресіне жетіп қалды. Сіздермен әдеттегідей аста қыздар Диана мен Анель болды.
1: Амандықта тілдескенше.
2: Күндеріңіз салқын деп айтушы едім, салқын болып кетті ме? Сәтті болсын, күндеріңіз ыстық болсын.

0: сенбі сағат 18:00-де журналист Айгүл Ысқақ сізді сырласуға шақырады.
1: Вау, кеш жарық, қалайсыздар, қайырлы кеш болсын, сәрсенбі сәтті болсын. Бұл тікелей эфир әрине Energy радиосы, біз тікелей эфирдеміз, сырласу сағаты. Сіздермен бірге микрофон алдында Айгүл Ысқақ. Құрметті біздің оқырмандар, тыңдармандар, келіп жеткен алтын күзіміз, 42 айы құтты болсын. Балапандарымыз мектепке барып, қаламыз көркейіп, студенттер көбейіп, бір арқа-жарқа болып, сондай бір мол үйі, мол болып, кеңнен бір керемет күндерге шығып жатырмыз. Аллаға шүкір, кешеден бері алғашқы қоңырауды қарсы алып, ұстаздарды құттықтап, балапандарымыз бәрі жаңа киімін киіп, мәре-сәре болып, енді бір ерекше күй кешіп жатқан жайымыз бар. Апыр-топыр мектепке дайындық, бірі түсте оқиды, бірі түстен кейін оқиды дегендей. Енді кеше айтып күліп жатырмыз. Анашым, менің нәскиім қайда? Анашым, менің галстугым қайда? Ана кітабым қайда? Мына кітабым қайда? Деп бір-бірімен арпылыс-сарпылыс болып жатқан керемет күндердің, тәтті күндердің бастауы басталды. Бісміллясы дейді ғой. Ал баршаңызды, біздің тыңдармандарды барлығын шын жүректен құттықтаймын 42 айымен. Балапандарымыз аман есен, мектептерін жақсы оқып, өте ұлағатты оқушылардан болдық, ұстаздарға тек қана сәттілік тілейміз. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға демекші, әр ұстаздың еңбегін бағалайық, ұстаздарға көмектесейік қайта қолымыздан келгенше, еш нәрсені ұстаздан көрмейік, баламызды оқытайық, балаларымызға білім беріп жатқан ұстаздарға алғысымызды айтудан шаршамайық. Олай болса, бүгін сәрсенбі сәтті күні әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Айгүл Ысқақ сіздермен, бізге хабарласыңыздар, біздің байланыс телефонды білесіздер. Сонда да бір айта кетейін, 296-50-05 Алматы қаласының коды 727. Бізге хабарласы бүгін 42-тің әдемі күндерімен, қызығымен бөлсеңіздер болды, бізде әрдайым сыйлық дайын. Ендеше хабарласыңыздар, біз сіздерді тікелей эфирде күтеміз. Ал дәл қазір әдемі әнге кезек берейік. Әдемі ән тыңдап алғаннан кейін эфирге қайта шығамыз.

0: қонағы бар. Жүрегіңе құлақ сал. Кел, сырласайық.
1: Жүрегіңе құлақ сал, кел сырласайық деп бізде тікелей эфирге қайта оралдық. Құрметті біздің тыңдармандар, бізге хабарласуды ұмытпаңыздар. Қыркүйек туралы, яғни кеше 1-ші қыркүйек күні балашаға барлығы мектепке барып, ата-аналар абыр-сабыр болып, керемет көңілге кештіңіздер ғой. Сол әсерлеріңізбен бөліссеңіздер болғаны, бізден сіздерге сыйлық бар екенін айта кетейік. Сонымен қоса біздің WhatsApp номерларымыз бар. Ол номерге де хабарласып жазсаңыздар болады. Біз сіздерді күтеміз. Мына қыркүйек айы өзі алтын күз дейді ғой. Бір әдемі, ерекше құлпырған жапырақтар сарғайып, алтындай боп жарқырап жерге түскен өзі бір бақыт. Соны көріп жатқан адамдар біз де сондай бақыттымыз. Осындай бақыттарымыз ұзағынан болсын. Әр мезгіл өзінше ерекше боп келеді, өзінше қасиетті, қадірлі. Әр күнді, әр сәтті, әр минутты бағалаған адам ғана бақытты дейді. Олай болса, осы күндерімізді бағалай білейік, құрметті ағайындар. Жолда кетіп бара жатқан жолаушыларға әрдайым ақ жол тілеуге, сонымен қоса бақыт тілеуге мен де жалықпаймын. Ендеше жорытқанда жолдарыңыз болсын. Бізге уақыт бөліп хабарлассаңыздар, біз қуанып қалар едік. Әрдайым сіздермен бірге микрофон алдында Айгүл Ысқақ. Бүгін бізге қонағымыз келген жоқ, қонақ шақырған жоқпыз. Тікелей сіздермен байлансайық дедік, сіздермен бірге тілдесейік дедік. Себебі қонақ келсе, сол кісімен уақыт өтіп кетеді, бір сағат өте қалады. Ал сіздермен тілдесе алмай қаламыз, көбіне қоңырауларыңызды қабылдай алмай жатамыз. Бүгін қоңырауымыз ашық, хабарласыңыздар. Арнайы сіздерге арналады, қызықтарыңызбен бөліссеңіздер болғаны, сіздерге сыйлығымыз дайын. Ендеше міндетті түрде хабарласуды ұмытпаңыздар. Дәл қазір мен сіздерге біздің байланыс телефонды айта кетейін, артық болмас, иә? Олай болса, құрметті тыңдармандар, біздің байланыс телефондарымыз 2-96-50-05, Алматы қаласының коды 727. Бізге хабарласыңыздар, біз сіздерді күтеміз. Әдемі әнге кезек берейік, әдемі әннен кейін эфирге қайта шығамыз.
0: Сырсандықты бірге ашайық, сырласайық.

0: сыр басайық.
1: Құрметті ағайын, қалдарыңыз қалай? Мен қайтадан эфирге шықтым. Сіздермен тілдесу үшін маған WhatsApp-қа жазып жатыр екенсіздер. WhatsApp-тағы бір екі хатты оқи едейін. Құрметті Айгүл ханым, кешеден бері балаларымыз мектепке барып, абыр-сабыр болып жатқан жайымыз бар. Сіздерді де құттықтаймыз. Energy Radio-смен әрдайым біргеміз дейді. Рахмет, Раушан деген тыңдарман жазыпты. Сонымен қоса Асқар есімді тыңдарман жазыпты. Сіздерді де шын жүректен құттықтаймын. Әрдайым тыңдаймыз. Қандай қызықтар болса, жаза кетер едім. Дәл қазір мектеп жаңа басталды ғой. Қызық әлі ештеңе болмай жатыр дейді. Қызықтың көкесі алда деп тұрсыз ғой, Асқар. Олай болса, сәттілік баршаңызға. Әрине, әр күніміз қызықтан, жақсылықтан тұрсын. Балалардың тек қана рахатын көрейік дегім келеді. Бүгін 2 қыркүйек болғаннан кейін арнайы осы мектеп жайлы, балалар жайлы, ата-аналар мен балалардың қарым-қатынасы жайлы сіздермен сырласқым келіп отыр. Олай болса, хаттарыңыздың барлығын оқуға дайымын. Сонымен қоса, тікелей эфирге хабарлассаңыздар да, сіздермен сұхбаттасуға әбден мүмкіндік бар. Ендеше, әлі біз эфирде жаңа ғана бастадық. Сіздер дайын болсаңыздар, біз дайынбыз. Дәл қазір әдемі әндерге кезек берейік. Одан кейін барып эфирімізді жалғастырамыз. Және сіздердің хаттарыңызды оқимын, міндетті түрде жазыңыздар WhatsApp номеріне. Мен сіздерді күтемін.
0: Әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіне құлақ сал. Кел, сырласайық.

0: Қашайық, сырласайық.
1: Алашұлының орындауындағы, яғни Алашұлы тобы болу керек бұл, иә? Мақсат қазір өзі жеке ән айтып жүр. Кеше «Нақ-нақ» деген әні қателеспесем, өте тамаша шыққан әннің бірі, кеше ғана тыңдадым. Яғни кеше тыңдағанда тікелей бір мектептің ашылуына келді, сол кезде тыңдадым. Ал енді Мақсат жалпы осы әндерін орындаған кезде бар жігерін салып орындайды екен, бір рухани адамға күш жігер береді. Әншілердің барлығы осындай болса, кәнеке дейсіз ғой. Енді біздің сүйікті әншілеріміз көп, дегенмен фонограммамен көп ән айтатын әншілерде жоқ емес, бар. Ол әншілердің әнін кейде тыңдағында келмейді. Онымен мен тыңдармандарымда келісетін шығар. Ал енді дәл қазір бізге хат жазып отырған Толғанай есімді тыңдарман екен. Қалыңыз қалай, Айгүл ханым, дейді. Бауырымның тұңғышы ата-анамның тұңғыш немересі. Мектеп табалдырығын аттап, бірінші сыныпқа барады. Сінілім Жәкен, Адия, Еламан қызын құттықтаймыз, дейді. Тамаша. Алла зейінін ашып, білім жолында әрдайым озат, үлгілі болғай, дейді. Тамаша, бізде сіздің сіңіліңізді құттықтағымыз келеді. Адия ғой деме, есімі қателеспесем. Сонымен қоса, екінші бауырының тұңғышы Жәкен Әли Ұланұлы мектептік даярлық сыныбына барады, дейді. Әлиіміздің де Алла зейінін ашсын деп тілейміз. Рахмет сізге, Айгүл ханым. Біз сізді тыңдап отырмыз, дейді. Керемет Толғанай ханым, біз де сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Өздеріңіздің де айтылған ақ тілектеріңіз періштенің құлағына шалынсын. Және бізде сол тілекті сіздерге арнаймыз. Әрдайым балапандарымыздың жолы ашық болсын, мерейі үстем болсын. Сонымен қоса, тағы да бір хат келген екен. Ал хатта да оқиға дейін. Құрметті Айгүл ханым, дейді. Сіздердің радиоларыңызды тыңдап отырып, әдемі әндерді де тыңдаймыз, дейді. Көбінесе қазақша әндерді қойсаңыздар, дейді. Енді радионың талабына сай әр түрлі тақырыпта ән қоя аламыз біз. Және де, құрметті Айгүл ханым, сізден сұрайын деп едім. Осы радиода арнайы берілген сыйлықтарды сіздерге әкеп береді ме, әлде өздеріңіз аласыздар ма, дейді. Ең басты сыйлықты алсаңыздар болды емес, қалай келетіні сізге қаншалықты керек, деймін да. Өте керемет сұрақтар қойылып жатыр екен. Ал құрметті тыңдарман, сонымен қоса біздің де балапандар мектепке барып жатыр. Біздің үйде де, Аллаға шүкір, 4 балапанымыз мектепке барады, қалғандары балабақшаға барады. Сондықтан да әр қайсымыздың балаларымыз үздік әрі аман есен мектептерін жақсылап аяқтасын деген келеді. Кеше бір құрбымның баласы бірінші сыныпқа мектепке барыпты да, бір күн барып келгеннен кейін, анашым енді каникул ма, депті. Сөйтіп, анашым енді демалыс ма, деген тәтті балаларымыз аман болсын. Ал құрметті ағайын, дәл қазір әдеменге кезек берейік, одан кейін барып сіздердің хаттарыңызды тағы да оқимын. Хат жолдаңыздар, хабарласыңыздар, телефон шалыңыздар, мен сіздермен біргемін.

0: Жарнамасы шертейік.
1: Әдемі әндерді тыңдап, балқып кететініміз бар. Әдемі әнді тыңдап отырып, тіптен эфирдің басталғанында байқамай қалыппыз. Ал бізге бірнеше хаттар келіп жатыр. Біздің күнделікті тұрақты тыңдарманымыз Зәуре ханымнан келіпті. Кешәр Ғайгүл ханым, тура кеше бізде осындай қызық болды деп видеосын салып жіберіпті. Бастық балам дейді. Яғни қазақта қазір қазақ өзі ырымшылымыз ғой, бастық дейміз, патша дейміз, ойбай ханшайым дейміз, сөйтіп бұл кісі де жазып тұр ғой енді баласын. Бастық балам ағасы мен әкесінен қалмай соғыс ашып дейді, сумкаға дейін әкесіне алғызып, тура 1 қыркүйек күні мектепке дейін барды дейді. Сөйтіп бізге класс жетпеді, жасымыз 4 толған дейді. 4 жастағы балапан барып тұр ғой енді. Я хабарласып айтуға ұялып тұрмын дейді. Зәуре ханым, неге ұяласыз? Қайта қызықты ғой, өзіңіз айтып берсеңіз, нұр үстіне нұр болар еді де бізден сыйлық алар едіңіз. Енді керемет хаттарыңызды оқып жатырмын шамам келгенше. Бізге хабарласқан тыңдарман бар ғой деймін, иә? Өкінішке орай техникалық байланыстарға байланысты үзіліп кетіп жатыр. Телефон қосулы тұр негізі. Қосылды ма? Кеш шарық. Алло.
2: Алло, саламатсыз.
1: Саламатсыз ба, қалдарыңыз қалай?
2: Жақсы, сіздеріңіз қалайсыздар.
1: Шүкір Алла деп. Ал келіп жеткен қыркүйек айы құтты болсын. Білім күні басталады ғой енді, бірінен басталып. 9 ай бойы Құдай амандығын берсе, балаларымыз аман есен мектептеріне барып, сабақтарын жақсы оқып, сөйтіп қуантады ғой ата-ананы. Күнде 5 ай алған сайын қуанасын, иә, ата-ана болғаннан кейін. 4 алып қалса, оны да ойлайсын. 3 алып қалса, тіптен ашуланасын. Сөйтіп күндеріміз қуанышқа толып өте берсін дегім келеді. Енді ойлаймын, балаларымыз 4-5 алады деп. Есіміңіз кім болады?
2: Есімім Зәуре.
1: Ой, Зәуре, сіз хат жаздыңыз ғой маған, иә. Балаңыз кеше 4 жастағы балаңыз ба, мектепке барам деп жүрген?
2: 4-ке толмаған ғой балам.
1: Аха. Содан не болды?
2: Көп балалар сіздер қалай өмір сүріп жатсыздар білмеймін, айналдырған 3 балам. Соның өзіне бастық балам деген 2 адам ағасы мен әкесінен қалмай, тоже кроссовки алса кроссовки алып, дәптер алса бұл раскраска жаңағы нелеріне дейін кірлікті, қаламдарына дейін алып жатыр ғой, олардан қалмай.
1: Керемет
2: қой. Иә, содан жаңағы сумкаға дейін алып алдық. Амалмен соғыста жүріп әкесінен. Ол енді жарайды, қызық-қызық өзімізде қалдық да. Енді ойлағанбыз ғой 1 сентябрьде дәл сондай соғыс ашпайтын шығар деп. Сөйтсек ана таңертең 1 сенімді ұлымды жібердім, әдетте қызымды жібердім, сөйткен екеуі жоқ қой енді дейді. Содан маған қырын салады ғой, менің де апар, менің апайыма барамын деп. Маған да гүл берді. Содан не істеймін, үйдегі барым жаңағы видеода көрсеттім ғой, үйдегіні барымыз ұстайтын мектепке бардық, қолымызда ғана еще дорожный сумканы көрсеңіз әдемі лабумен.
1: Керемет екен, мен жаңа видеодан қарадым, бізге WhatsApp-қа жіберіпсіз. Өте тамаша.
2: Содан ана өткен кеткен ата-аналар бәрі қарап күліп қойды. Ана бойын өзім көрдім ғой, қанша 4 айлық болмаған.
1: Тамаша, өжет жігіт екен. Жолы болсын, керемет.
2: Иә, мектепті ырымын жаса 1 айын алып шықтық. Сынайтын сен апайың кетіп қапты деп.
1: Апайың кетіп қапты, сынып жетпей қалды деп сөйтіп үйге алып кеттіңіз ғой?
2: Сынып кетпей қалды, әлі апайың кетіп қапты, әлі ертең тағы да келеміз деп. Қызық болдық, бұл бастық бала енді. Бастық деген сайын қиын болып тұрады.
1: Өздеріңіз қиындатып жатқансыздар ғой, ол ешқандай қиындығы жоқ.
2: Әкесіне жіберсем күлет, директормен сөйлеп, баламды тура мектепке беріп жіберейін ба дейді. Күліп отыр ғой.
1: 4 жаста ма, енді 5 жаста барған балаларды білем. 4 жаста балаларды енді мектепке беру әрине ертерек.
2: Садикке жіберейік десек, жоқ, мен садикке бармаймын, мен бөтен емеспін, өздерің барыңдар деп қояды.
1: Нолевойды оқыттыңыздар онда?
2: Сол 4-ке толмадық қой әлі.
1: Енді ақылы түрде неше түрлі курстар бар ғой, соған берсеңіздер кішкене мектепке барғандай болып, арқа жарқа болып, өзімен мәз болып, өзің үлкен сезініп жүрген түрі ғой енді, бәрі сабаққа барып жатыр.
2: Кешегінің өзінде, иә.
1: Менікі не жатыс деп тұр ғой ол. Ол батырдың айтысы.
2: Әжептер кезініп қалды, мектепті бір айналып жаңағы сумкасын ұстап келген кезде өзінше болып қалды.
1: Тамаша.
2: Өте
1: қуаныштымыз, Зәуре ханым.
2: Одан ана қызымның тура 1 сентябрьде қызықтарыңыз дегенге есіме түсіп күліп жатырмын ғой. Көркем айым, ол кезде мектеп қазір ғой, бақытты жандар болып мектеп тура қасымызда мектеп ашылып жақсы болып қалдық.
1: Құтты болсын. Биыл ашылды ма?
2: 2 болды ашылғанына.
1: Құтты болсын.
2: Мектепте аха рахмет, мектепте сәл алыс болған кезде, сол кезде қатты қиналғанмын. жаңағы балаларды енді папасы жұмыста болғаннан кейін ары бері тасимын, апарамын, әкелемін. Сонда бірінші сентябрь кәдімгідей алып қызымның қолынан ұстап бардым, енді құлап қалмасыншы деген ойым ғой. Тура бірінші класқа барамыз, аман есен бардық, сөйлесіп апаймен таныстық. Қайтар кезде де тоже жол жаман, асфальт жасалмаған ғой, аяғымыздың бәрі таң таң, главный құлап қалмасыншы деймін ғой. Үйге келгенде мама жіберші, өзім жүремін дейді да, тура есік алға келгенде сар топыраққа құлайды ғой. Ойба,
1: қайта барып мектепті айналып барлық иә мектептің алдына барған кезде құласаңыздар онда мәссаған болар еді,
2: иә? Сол ғой, ойбай, еңбегім анаяқтап жеткенше үйге қолымнан ұстап келгенімді қайтейін. Бір кезде үйге келеді, әлем құлап, юбкасы тура басына келеді, үсті басының бәрі әлем болады ғой. Сол бірінші сентябрь болса сол есіме түсті, соны тура видеоға түсірдім да, фото жасап қойғанмын, әлі сақтап қойдым, кейін өзіне көрсеткен.
1: Мәссаған, бізге де жіберіп қойыңыз, жаңа жіберген балаңыздікін жіберіп қойыпсыз ғой видеосын, тура солай бізге де жіберіп қойыңыз, біз де көрейік.
2: Қазір оны көрсе намыстанады қызым, мама ананы ешкімге көрсетпеші тегі, не болды деп күтіпаттық қой. Қазір тура мектеп қасымызда болып, енді қазір ақтүкілімен барып жүрміз, ақ кроссовки, ақтүкілі болып.
1: Тамаша, рахмет Зәуре ханым, бізге арнайы уақыт бөліп хабарласып, бізбен осындай ойыңызбен бөлісіп жатқаныңызға. Сізге енді сізді құттықтаймыз, сізге арнайы Мәриям массаждан сертификат береміз 20 мың.
2: Ой, рахмет, рахмет.
1: Массаж жасап рахаттанып келіңіз, енді балалардың бәрін сабаққа жіберсеңіз, андағы кішкентай бұзығыңызды бала бақшаға ма әлде нолевойға ма бересіз да, өзіңіз массажға барып келіңіз, сертификатты міндетті түрде келіп алып кетіңіз. Біздің офистің адресін беремін, қазір хабарласасыз, ватсапқа жазасыз, номерді бәрін айтам, міндетті түрде алып кетіңіз. Рахмет сізге,
2: рахмет. Көп балалы ата аналарға осы жерде өте рахмет басым дейдім. Сондай мектеп кезде деді мысалға қалай тасыды, одан жаңа базар аралағанда айтсаңызшы, мен екі баламен шарығым айналып жүрмін, ана кісілерге көп рахмет басым дейдім сіздерге. Ойбай,
1: сондай ең бастысы балапандарымыз аман болсын,
2: аман болсын,
1: солардың рахатын әкелермен бірге көрейік, ата апалармен көрейік. Алла тағала барша біздің осы тыңдап отырған Energy радиосын тыңдап отырған әр оқырманға осындай бақыт тілегім келеді. Сізді құттықтаймыз, олай болса амандықпен жүздесейік. Рахмет сізге, Зәуре ханым, әрдайым хабарласып тұрыңыз. Сонымен қоса Толғанай ханым бізге тағы да хат жазыпты, бізді кеше келдік ауылдан дейді, телефон арқылы тыңдап отырмыз. Алматы облысы Райымбек ауданы Қақпақ ауылы, барша ауылдас жерлестеріме сәлем жолдаймыз дейді. Керемет Толғанай ханым, олай болса Алматы облысы Райымбек ауданы Қақпақ ауылына Energy радиосының атынан да біз сәлем жолдаймыз, әдемі ән жолдаймыз. Сонымен қоса қабыл алыңыздар, тыңдаңыздар, билеңіздер дейінші. Құрметті Energy радиосының тыңдаушылары, бізге хат жазыңыздар, біз хаттарыңызды оқимыз, тыңдаймыз, және қоңырау шалсаңыздар да болады. Тікелей эфирдеміз, микрофон алдында Айгүл Ысқақ.
0: Көңіл түкпіріндегі сырлы әлемге бірге саяхаттайық, кел сырласайық.
3: Energy FM-де жарнама.
4: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: сырласайық.
1: Құрметті тыңдармандар, сырласайық деп микрофон алдына қайта оралдым. Айгүл Ысқақ эфирде. Мен сіздерді жақсы көрем деп осы сәтте айта кетейінші. Себебі бізге хабарласып, хат жазып жатқан оқырмандар мен тыңдармандардың хаттары өте көп. Барлығын оқуға әрине үлгермей жатырмын, бірақ шын жүректен сіздерді келіп жеткен қыркүйек айымен құттықтағым келеді және өзімді де құттықтағым келеді. Барша аналардың бір қуанышы деп ойлаймын. Балаларымыз барып, сабаққа барып, білім алып, бір класқа жоғарылап, Аллаға шүкір, жылдан жылға есейе берсін Алла берген балапандарымыз, тек рахаттарын көрейік дегін келеді. Құрметті тыңдармандар, жолда келе жатсаңыздар, жол амандығын берсін. Ақ жол тілеймін сіздерге, тек қана амандықпен, жақсылықпен қауышуды нәсіп етсін. Сонымен қоса, біз әр апта сайын, және таңертеңде Диана мен қыздар, міндетті түрде сыйлықтарын беріп отырады ғой. Сол сыйлықтар, шынымды айтсам, бір аптадан асып кетсе, ол сыйлықтар күйіп кетеді. Сыйлықты ұтып аласыздар, бүгін ұттыңыздар ма мінекей, ерте немесе ар күні алып кетіңіздер. Бір апта бойы уақыт болады ғой. Жаңағыдай сыйлық ұтып алған адам әрдайым қуанып, сол сыйлықты алып кетуге асығу керек қой негізі. Біздің берген сыйлықтарымыз бір апта бойы жатады, кейде 10 күн бойы жатып қалады. Біз өткенде алған сыйлығымыз әлі алынған жоқ деп айтылып жатады. Сол себепті құрметті тыңдармандар, енді біз бір аптаға ғана сыйлықты береміз. Мысалы, бүгін ұттыңыздар ма, келесі сәрсенбіге дейін сыйлықтарыңызды алмасаңыздар, олар кейіп кетеді. Сіздерге осыны ескертіп қойын дегенмін. Ал құрметті тыңдармандар, олай болса, бізге телефон арқылы телефон соқсаңыздар, сіздермен сөйлесуге дайымын. Хаттар көп, бір-екеуін оқи кетейін. Құрметті Айгүл ханым дейді, бүгін біздің үйде туған күн болып жатыр. Анамның туған күні кешкі 12:00-де құттықтамақшымыз дейді. Яғни ертең болады екен ғой онда, иә, 12:00-де құттықтасаңыздар. Сонымен қоса Мира анамызға әрдайым жақсылық пен бақыт тілейміз дейді. Құттықтаймыз бізде анаңызға шын жүректен бақыт, қуаныш, шаттық, тек балаларының рахатын көрсін дегіміз келеді. Әр уақытта жақсылық пен қуанышта жүздесуді нәсіп етсін, аналарымыз жасай берсін, құрметті оқырмандар. Олай болса, әдемі әнге кезек берейік, одан кейін қайта эфирімізді жалғастырамыз. Сіздермен бірге микрофон алдында Айгүл Ысқақ.

0: басайық.
1: Мінекей, құрметті тыңдармандар, әне міне дегенше бір сағат уақыт зу етіп өте шықты. Біздің радио тыңдармандар, міндетті түрде бізге хабарласуды ұмытпаңыздар. Біз сіздерді жақсы көреміз, және сіздермен бірге біздің тікелей эфирлер әдемі болмақшы. Ендеше, келесі сәрсенбіде аман есен жүздескенше, мен сіздермен дәл қазір қоштасайын деп отырмын. Сәрсенбіміз сәттілікке толы болсын, келесі сәрсенбіде жақсы көңіл күймен төрт көзіміз түгел боп кездескенше дегім келеді. Келесі жүздескенше жүректеріңізді жылыстаңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. Сау саламатта болыңыздар. Әдемі әнмен эфирді аяқтаймыз. Сәрсенбіде міндетті түрде көтемін. Сау болыңыздар.
0: Әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіне құлақ сал. Кел, сырласайық.